0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Po Lenkijos premjero Tusko perspėjimo, kad Rusija gali surengti hibridinius smūgius prieš Ukrainos sąjungininkės, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuva turi tą pačią žvalgybos informaciją, o saugumo padėtis nėra pakitusi. Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybė asociacija pasirašys susitarimą, kuriuo įsipareigos stiprinti partnerystę. Taip pat bus aptarti savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo, valstybinės žemės valdymo, priedangų įrengimo klausimai. Kauno Žalgirio ir Gargždų susitikimu vakar prasidėjo LKL sezonas. Rungtynes laimėjo kauniečiai 98-77. Ąžuolas Tubelis gavo čiurnos traumą, ar ji rimta, kol kas neaišku. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Radio centras. Skamba
1: gerai. Radio centras. Dabar Radio centre. Geras rytas.
2: Visiškai teisingai, papuolėm ten, kurį turėjom papulti, nedaug die kažką būtume sumaišę, įsivaizduoja, čia sako geras rytas, o mes kažkur tai kitur sėdim ir bala, ką čia darom iš tikrųjų. Labą rytą visiems, čia Danielė ir Simas, penktadienis, rugsėjo 18 rytas. Pradedam savo šio ryto darbus.
3: Tikrai taip norėjau sakyti, kad papuolėm į penktadienį, papuolėm uždaryti jau darbo savaitės ir tikiuosi, kad visiems ją pavyks uždaryti labai sėkmingai, labai džiaugsmingai ir labai greitai, kiek tai man bus padaryti dėl penktadienio darbų.
2: Jo, aš tikrai menu tą jausmą, jis aplanko kiekvieną penktadienį, nežinau kaip tavo darže arba mūsų klausytojų daržuose, kai tu iš tikrųjų, na, pabaigi darbus ir sakai, žiūrėk, nu jau ties truputį galbūt pavargęs, po dienos, po savaitės darbų ten prikrautų. Ir tu, nu, tą jausmelį turi, kad šiek viskas. Dabar jau nieko nebereikia. Nu, geras jausmas,
3: taip,
2: nesakyk.
3: Labai, kai žinai, kad laikas bus skirtas savo arba savo pomėgiams. Bet būna, pavyzdžiui, man šis savaitgalis toks pakankamai penktadienį. Čia vakare turiu renginį, bus didelis įvykis man. Tai smagu, viskas faina, bet pats savaitgalis toks be didelių planų, žinai. Mm. Ir galvoju, nu, blemba, faina buvo šita savaitė, galėtų dar tą savaitgalis porą dienų ir pasislinkti, nors to poilsio, aišku, nedirbti vis tiek, kad jis nori.
2: Nu, tai tamsta papuoliai mano tinklą. Jeigu savaitgalis laisvas, tai turi privalai atvykti rankinį, žinai.
3: Taip, šeštadienį, 14:30,
2: jau pareklamuoju. Nu, atvaryk, reikia palaikyti vieni kitus, žinai. Nu, kažkaip, tai, nu, kad ir pati ten galbūt to kamolėlio lipnaus nesilaikius rankelėse.
3: Bet... Ne, labai ir taisyklių, gal tiksliai nu, žinau, kaip ten stebėti. Reikės,
2: suprasi, ką paaiškinsiu.
3: Svarbu, kad yra komanda, kurie reikia palaikyti.
2: Jo, čia tai, be proto, nes gali būti, žinok, ir turkų diasporos privažiavę nemažai. Jo, čia gali būti rimtas dalykas. Gerai, labą rytą visiems, kiekvienas turime savo planų, ar tai susijusiu su penktadienio vakaru, ar tai, nežinau, rytojus, po rytojus, bet iki to momento dar reikia nudirbti darbelius. Šia visi tu su to irgi sutinka, tai linkime, kad jūsų diena būtų trumpa, darbinga, energinga, be problemyčių ir svarbiausia su Radio centru.

0: Mokslas šiandien.
1: Apie įvairias priklausomybės kalbama dažnai, bet ar kada pagalvojote, kaip seniai ši problema prasidėjo? Naujausio tyrimo duomenimis seniausias nuolatinis narkotikų vartojimo atvejis pasaulyje fiksuotas prieš maždaug 25 tūkstančius metų Indonezijos Sulavesio saloje, kur ledynmečio medžiotojai rinkėjai čiulpė betelio riešutus, palmių sėklas turinčias neuroaktyvios medžiagos. Mokslininkai padarė šį atradimą ištyrė keistus griovelius dviejų priešistorinių medžiotojų rinkėjų dantyse. Abiejų žmonių daliniai skeletai buvo rasti toje pačioje saloje, tačiau jų gyvenimus laiko atžvilgių skyrė tūkstančiai metų. Vienas vyras gyveno prieš 25 tūkstančius, 16 tūkstančių metų, o kitas prieš 7600, 6300 metų. Abu mirė būdami maždaug 40-50 metų. Kalbant apie tuos betelio riešutus, juose yra neuroaktyvus junginys vadinamas arekolinu, kuris, kramtant kartu su gesintomis kalkėmis arba kalcio hidroksidu, turi stiprų stimuliuojantį poveikį. Visgi senovinis būdas tiesiog čiulpint betelio riešutus tikriausiai būtų sukėlęs tik burnos tirpimą. Nustatę galimą dantų griovelio atsiradimo priežastį, mokslininkai patikrino, ar betelio riešutų čiulpimas, anksčiau nepastebėtas elgesys, sukelia neuroaktyvų poveikį. Eksperimentui pasitelkus genetiškai modifikuotus varlių kurkulus su žmogaus neuroreceptoriais, nustatyta, kad toks neuroaktyvus poveikis iš tiesų egzistuoja. Šiandien betelio riešutai vis dar plačiai vartojami Pietų Azijoje ir Okeanijoje. Jie dažnai maišomi su kalkėmis ir tabaku. Toks mišinys yra priklausomybės sukeliantis, o arekolinas yra kancerogenas. Dėl to vartojimas, be kitų pavojų, dažnai siejamas su didesne burnos vėžio rizika.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Laiko mašina mus nukels į laikus, kai populiariausias muzikos stilius Lietuvoje buvo Eurodisko. Sugrosiu jums tris dainas, pelniusios aukščiausias vietas reitinge LT Top 20 1995. 39-tų metų savaitę. Į trečią vietą sugrįžo grupė Jausmų imperija. Wow, kokias platybės interneto išnaišyti reikėjo, kad raščiau tą įrašą. Tad pristatau jums dainą Meilė mūsų. Antroje vietoje tikra tų laikų žvaigždė atlikėja Minika. Jos daina Rūpiučio lietus tapo tikru hitu. Ir numeris vienas pozicija tais 95-ais įspelno visų pažįstamas ir mylimas duetas Dinamika. Su jau vizitinė kortelė tapusiu sintezatorius skambesiu. Pristatau jums dainą Naktis.
0: Radio Centro laiko

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę gyvūnų prekėms 30 kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
2: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
8: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Susitarimą, kuriuo įsipareigos stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę, šiandien sostinėje pasirašys vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Pasak premjero patarėjo Mindaugas Sinkevičius, su asociacijos atstovais taip pat aptars savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo, valstybinės žemės valdymo klausimus, tarp pagrindinių temų bus ir priedangų įrengimas bei kiti su gyventojų saugumu susiję klausimai. Naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis bus surengtos netrukus, praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidento teigimu susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams. Pasak Zelenskio, bus naujų pagalbos paketų Ukrainai, ypač oro gynybos srityje. Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada vyks šios derybos ir kas jose dalyvaus iš Jungtinių valstijų pusės. Zelenskis kitą savaitę vyks į Jungtinių tautų generalinę asamblėją New York'e. Tuo metu okupantai rusai naktį smogė prekybos centrui Zaporižioje, kilo didelis gaisras, laimei pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Putino pajėgos naktį taip pat surengė masinę ataką dronais prieš Konotopo miestą Sumus srityje. Vietos valdžios teigimu buvo apgadintos medicinos ir ugdymo įstaigos, įskaitant mokyklą, vaikų darželį, taip pat gyvenamieji namai, geležinkelis, dujotiekis, nukentėjo viena moteris. Mažiausiai 28 bepiločiai naktį numušti Rusijos Kalugos srityje, 35 Maskvos, praneša vietos valdžia. Nukentėjusiųjų esą nėra. Tautinių bendrijų kultūrą ir tradicijas pristatanti tautų mugė šiandien prasideda Vilniuje. Išsameu Vaidas Bučys.
1: 3 dienas sostinės centre vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kulinarinis paveldas. Vienas pagrindinių mugės renginių šeštadienį ir sekmadienį vyks Lukiškio aikštėje. Programoje susitinkame Vilniuje, pasirodys Lietuvos baltarusių, graikų, kirkizų, rusų, totorių, ukrainiečių ir vokiečių kolektyvai. Vilniaus centre taip pat vyks tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest, kuris šiemet įtrauktas į Lietuvos nematerialų kultūros paveldo vertybių sąvadą. Tautų mugė Vilniuje rengiama 18 kartą.
0: Titulą ginantis Kauno Žalgiris Lietuvos krepšinio lygos sezoną pradėjo įtikinamą pergalę svečiuose. Nugalėjo Gargždų komandą rezultatu 98-77. Trečiame kelinyje verždamasis krepšio linkoje susimušė Ąžuolas Tubelis. Jis daugiau nebežaidė. Trenerio Tomo Masiulio teigimu, turint daug žaidėjų, poreikio leisti Ąžuolą į aikštę nebuvo. Nugalėtojams daugiausiai taškų pelnė Sterlingas Braunas 15, Jonas Valančiūnas 14, Dasnes Lyva 11, šeimininkams Stanley Davisas 16. Rytoj LKL pirmenybėse žais Lietkabelis su Juventus bei Tauragė su Jonava, poryt Neptūnas su Žalgiriu bei Gargždai su Šiauliais. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune ir Alytuje 9, Panevėžyje 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Aš tik dabar supratau, kad prasideda arba prasidėjo, žinai, ir mes vėl, sakome, skaičiuojame ten naujus metus nuo sausio pirmos, bet tie, kurie domisi krepšiniu, klubiniu, tai galėjo pradėti skaičiuoti jau tą klubinį sezoną oficialų, vadinkime taip, nu, galbūt ir nuo vakar.
3: Aš irgi vakar pamačiau tą vadinamą pušą, žinai, telefone, aha, kad jau prasidėjo, galvoju, ką jau, kaip, kodėl, nu, šiaip todėl, kad jau rugsėjo 18 diena.
2: Jo, ir žinok, mano vakaras išvirto labai, nu, į panašų, kuris turbūt kartosis daug kartų, žinai, kažkur, kažkaip fone įsijungiau. Tada, aišku, prisėdau, tada pradėjau įdėmiau žiūrėti, tada neįdėmiai žiūrėjau. Tai su startu klubinio krepšinio oficialiu, taip vakar mačiau ir Joną Valančiūną, žinai, smagu, šiaip kažkaip tai labai, nu, faina, žinai,
3: dabar
2: žiūrėti.
3: Dabar bus reikalų, bus ką pažiūrėti, bus ko pasimėgauti, šiaip galim pasimėgauti ir šiuo rytu, nes dabar pro langą žiūrint, tai jis toks labai gražus atrodo.
2: Jo, važiuojant į darbus, tai vėlgi rūkas čia buvo apnikęs Vilnių, dabar viskas kaip ir okei. Na, tai būna, kai tu važiuoji į darbą, tai rūkas, tu nuvažiuoji, žinai,
3: jau viskas,
2: nei čia buvo, nei čia ką, nėra apie ką pasakot. Gerai, labą rytą visiems, mes turime kelias po 7. Aktyvus esam, kaip ir mūsų kolegos iš žinių tarnybos, ir tą aktyvumą mes bandysime transformuoti į, na, tarkime, žinių šviesoforą artimiausiu
3: metu. Taip, labai smagu laiką kartu, žinokit, jau greitai vėl jungsimės prie jūsų ir kviesime registruotis į žaidimą, tai jau galit po truputį ruošti savo telefonu, po truputį jau vestis ir mūsų studijos numerį.
2: Jo, man taip patinka tas reikalas, kad galvoju, gal čia reiktų kiekvieną rytą taip žaidžiam ir kitą savaitę, ir dar kitą savaitę, bet taip, pažiūrėsim, kaip čia bus, per toli mes neplanuokim. Gerai, tai šviesoforą mes paminėjom, naujiena daina bus pristatyta, na ir aišku, nepamirškite to dalyko, dėl kurio abejoti nereikia, kad jis bus kitą savaitę, dar kitą savaitę. Tai yra ryto dešimtukas.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Etrija savaitgalio daina. Pristatau David Guetta ir Hipoton kūrinį You and I, Me and You. Galiu drąsiai teikti, kad su šia daina David Guetta grįžo prie to šokių muzikos skambesio, kuris jį ir išpopuliarino visame pasaulyje. Griežtas su daug balsų ir emocijos kūrinys, tikiu šiemet įsirašys į topų istoriją. O gerbėjai džiaugiasi, nes elektroninės muzikos karalius sugrįžo. Išgirskite, Etrija You and I, Me and You.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Tai ką, metas atėjo ir skambinti jau mums į studiją. Mūsų numeris 0662-862-88. Nes mes su Simu norim turėti dar vieną labai smagią pamoką kartu su jumis.
2: Jo, būtent šiuo metu, šią savaitę mes kalbame apie korepetitus. Tik tiek ir te pasakysim, daugiau praplėsime tą žodį ir kas lepiasi po jo sugrįžę. O esminis dalykas toks, kad turime tris klausimus ir kviesime, na, nesakom, kad tėvelius. Gali dalyvauti absoliučiai visi seneliai ir patys mokiniai. Žinių šviesoforas, ane? Geltona, žalia, raudona. Ir trys klausimai, kurie slepiasi arba įvardyti spalvomis. Raudona reiškia atsakymas netinkamas, arba teiginys netinkamas, žalia, kad visiškai tiesa, geltona, kad galima ir taip, ir taip. Kol kas mes iki šio metų ėjom 100%, nes, na, taip, jūs labai protingi.
1: Mokiniai labai geri,
2: jūs taip. Labai sumanus, bet ir mokytojai neprasti, arba tiesiog mėla širdingi tokie.
1: Taip, ir šiandien laukia, žinokit, irgi labai smagi, labai faina pamoka. Man atrodo, daugeliu irgi buvo viena prie mėgstamiausių priskiriama, tai yra geografija. Na, vat taip. Tai gerai, dar kartelį mūsų studijos numeris 0662-862-888. Skambinkit jau dabar.

dvylika. Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus

0: Tele DLT jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Mielas Tele 2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė, mums gera jumis rūpintis.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudeniui paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imunitetų įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
7: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
1: Taip, taip. Dabar Tele 2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima – tai, ko reikia.
9: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
10: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
11: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
12: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
13: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
12: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
14: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
15: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kedieniais. Žaidime?
16: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
15: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
16: SMS pinigai.lt.
15: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Na, greičiausiai pažįstamas jausmas, kai, žinai, yra labai labai smagu užsižaidi ir pamiršti kai kuriuos dalykus. Tai įdant taip nenutiktų, mes pradėkime nuo žaidimo draugo, remėjo, tai yra korepetitus. Individualios pamokos su korepetitoriais internete, kad namuose būtų daugiau ramybės, daugiau informacijos, korepetitus.lt ir dovanos, aišku.
2: Taip, labai faina korepetitus dovanų rinkinį dovanoja, tai yra kuponas pamokoms su korepetitoriumi, maišelis, gertuvė, užrašų knygelė, tušinukas ir pieštukas. Tiesiog viskas, ko tikrai reikia gerai mokslo metų pradžiai. Ir ši dovana jau tikiuosi, kad tikrai keliauja mūsų geografijos pamokos dalyviams. Tai yra Simona ir Domantui. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labą rytą. Domantas ar Daumantas? Neišgirdau.
3: Domantas.
1: Domantai, labą rytą. Kiek pačiam metų yra?
3: Septyni.
1: Septyni, tai klasė čia, kurioje apie pirmą, antrą kalbam.
3: Antra.
1: Antra. Gerai, sveikinam, kaip tau rugsėjo mėno? Ar išsilgęs buvo į mokyklos, ar susiraukęs? Vaikštai į mokyklą?
3: Taip.
1: Taip, tai kuris dabar čia? Susiraukęs ar laimingas?
3: Laimingas.
1: Labai gerai. Klausykis dabar tu su mama. Simona, žaisit ir laimėsit. Tikimės, kad dar ne per vėlai. Rugsėjo 18 mes turime, tai tiks visos dovanos. Gerai. Geografijos pamoka. Nežinau, ar tokia esti tavo pamokų sąraše, bet mes kviečiame būtent ją. Turime tris klausimus. Simona ir Domantai, kiekvienam klausimui priskiriame po šviesoforo spalvą. Geltona, žalia arba raudona. Geltona reiškia, kad sausau. Galima ir į tą pusę su atsakymu svarstyti. Žalia, aišku, teisingas visiškai atsakymas, o jeigu raudona, tai niekalai, nesąmonė ir taip negali būti. Ar pasiruošę?
3: Taip.
1: Gerai. Pirmas klausimas. Na gerai, na, čia yra pirmas, bet aš sakysiu antras, nes tada viskas paaiškės. Gyventi prie jūros yra sveikiau negu toli nuo jos.
3: Nei taip, nei ne.
1: Vat šaunuolė. Ir dabar taip, lieka dvi spalvos, žinokit.
2: Žalia ir raudona lieka, tai
1: gal...
2: gerai.
1: Duokim tą paskutinį.
2: Paskutinį, gerai. Tai paskutinis teiginys antrasis. Žemė aplink saulę apskrieja per 24 valandas.
3: Taip.
1: Tai čia žalia. O ką mama sako? Gal pataisys kažkaip?
4: Galit klausimą pakartot.
1: Žemė aplink saulę apskrieja per 24 valandas.
4: Ne.
1: Nu tai...
3: Ne.
1: Ne, teisingai, Domantai, ne, greitai, supratai, suklydės ir pasitaisėjai. Nu ir paskutinis klausimas, lieka viena švieselė, viena spalva. Pusiaujas dalyja žemę į šiaurės ir pietų pusrutulius. Kuri čia spalva, Domantai?
3: Žalia.
1: Taip, valio.
2: Wow, pirmūnas esi tikriausiai, labai gerai.
1: Įsivaizduočiau, kad tai gali būti viens geresnių penktadienių Domantai tavo gyvenime, arba bent jau rugsėjai. Simonai, irgi klausykit, sveikiname. Mama ir tėti, piū, tai yra mama ir sūnų, su laimėtų dovanų rinkinį. Prašau, prašau.
2: Ačiū jums, kompanija, geros dienos.
1: Gero kelio, iki.
2: Ir
1: jums. Ate. Ate. Jo, čia mama tėtis kažkaip čia jau man prasprūdo iš to didelio rašto. Gerai, namų darbai, matematika, ta pati geografija gali būti lietuvių kalba, anglų kalba, kitos kalbos, ar ne, net ir sakyčiau, fizinis aktyvumas, kai sako, vat neišeina man tas pratimas, nors tu ką, nu sako, mano draugas toliau šoka, kaip čia sako, man taip neišeina. Kai jūsų diena jau baigėsi, namuose dažnai startuoja antroji pamaina, ką tai reiškia, kad na tėveliai priversti savo, ne savo norų padėti savo vaikams. Patikėkite mokslus, korepetitus korepetitoriams, individualios pamokos vyksta internetu, iš namų, patogių laikų, tad niekur vežioti nereikia ir sukti galvos irgi nereikia.
2: O platformoje yra visos disciplinos nuo pirmos iki dvyliktos klasės, tai ir matematika, lietuvių, anglų, fizika ir kitos pamokos. O korepetitorių parenka pagal jūsų vaiko poreikius. Pamokos padės vaikui aiškiau suprasti, drąsiau klausti ir savarankiškiau siekti savo tikslų.
1: Jo, būtinai pasidomėkite, registracija vyksta internete korepetitus.lt, korepetitus, kad namuose būtų daugiau ramybės. Radio Centras.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad netrukus bus surengtos naujos derybos su jungtinėmis valstijomis. Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklais. Antroji Kauno knygų mugė šiandien prasideda Žalgirio arenoje. Šių metų mugės lankytojams bus pristatyta daugiau kaip 100 naujų literatūros kūrinių, vyks susitikimai su autoriais, diskusijos, teatralizuoti ir muzikiniai pristatymai. Kauno Žalgirio ir Gargždų susitikimu vakar prasidėjo LKL sezonas. Rungtynes laimėjo kauniečiai 98-77. Ąžuolas Tubelis gavo čiurnos traumą. Ar jie rimta, kol kas neaišku. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

0: Dar kartą laikas mums priminti jums mūsų studijos numerį, tai 0662-86288 ir juos skambinti turite jau dabar, jeigu norite išbandyti savo jėgą žaidime ryto dešimtukas. Galim prisiminti, kad vakar žaidimas buvo labai labai arti pergalės.
1: Jo, jeigu aš būčiau žaidėjęs, tai na, norėčiau uždaryti penktadienį arba visą savaitę, tarkime, laimėdamas 100 eurų, atsakydamas visus klausimus. Plius, šalia žinokite, kad na, žaisti galite ramiau, nes jeigu nelaimėsit, garantuota dovana irgi yra, mes apie tai kalbam visą šią savaitę, tai žinokite, dovana niekur nedingo. Tie, kurie nori atsakyti 10 klausimų, visi atsakymai iš vienos raidės, laikas 30 sekundžių, pabandykit, sako labai fainas jausmelis. Tai skambinkit jau dabar 06 628 628 ir 8.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį krosaną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau? Nesezonas.lt.
10: Padainuokime apie švarą.
11: Gerai.
10: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
12: Clean Solutions.
10: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
12: Clean Solutions.
10: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
12: Clean Solutions.
10: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
11: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
13: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
14: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
13: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
15: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
16: 35.
15: Nostra 35.
16: Nuolaida 35%.
15: O kodas?
16: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynį, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
15: 35 mums. Minus 35 jums.
16: Apsipirkite internetu nostra.lt.
17: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
18: Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms minus 20%. O sijų atramoms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Ryto dešimtukas. Taip, ryto dešimtuko žaidimą pristato Impuls. Jūsų gyvenimo balansui, treniruotės, vandens malonumai ir spa pojūtis. Viskas vienoje narystėje, viskas jūsų gerai savijautai. Tad mes visą šią savaitę susimu tikrai turėjom, galėjom dovanoti labai puikias dovanas mūsų klausytojams. Tai yra vieno mėnesio Impuls Premium Plus narystė jūsų gyvenimo balansui. Tai treniruoklių salės, grupinės treniruotės, visi Impuls klubai, spa pojūtis, vandens malonumai ir atsistatymo paslaugos. Paslaugos kasdien visiškai nemokamai.
1: Jo, tu sakai, galėjom, mes vis dar galim ir dovanosim iš tikrųjų klausytojų, kurio vardas, pasakyk visiems.
0: Virgilijus. Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Labą rytą, Virgilijau. Kaip penktadienis prasidėjo?
2: Gerai, kažkaip ankstyvai.
1: Na, o kodėl? Prievartiniu būdu kažkas išvertė iš lovos ar... Pats taip susidėliojot.
2: Tai visada, tai kasgi daugiau.
1: Aišku, aišku, visuomet kaltos jos. Mes raškom vaisius, o jei kažkas vaisius papuvęs, tai josgi čia viską padarė. Gerai, Virgilijau, viskas tvarkoj, sveikinam su dovana, nežinau, ar pats jie pasinaudosit, ar dovanosit. Ai, žmonai padovanosi. Bet kokiu atveju, mes dabar žaisime ir kovosime dėl šimtinės. 10 klausimų sudėlioti prieš, na, 14 sekundžių. Nemeluosiu, buvau primiršęs, bet gerai, kad Danielė man priminė. Visi atsakymai iš vienos raidės. Jie negali kartotis, jeigu suspėjate tai padaryti per 30 sekundžių, laimite šalia Impuls dovanos ir 100 eurų. Gerai?
2: Puiku.
1: Okay.
0: Beliko tai sužinoti raidę.
1: Raidė K, priklausom šį rytą. Kokį vieną kitą žodį iš ką raidės?
2: Jo, galiu pasakyti, ar...
0: Nu, sakykit.
1: Įdant mes žinotume, kad jūs supratot, apie kokią raidę kalbam.
2: Kali.
1: Teisingai. Tinka. Labai geras pasirinkimas, drasus toksai žodis. Gerai, mielas Virgilijau, ar jūs esat pasiruošęs?
2: Taip.
1: Gerai, pabandykim.
0: 3, 2, 1.
1: Medis.
2: Kiparisas.
0: Gyvūnas.
2: Kalė.
1: Paukštis.
2: Kentauras.
0: Mokymosi įstaiga.
2: Kolegija.
1: Žuvis.
2: Karpis.
0: Linksnio klausimas.
2: Kodėl?
1: Gerai. Aš pasakiau A, nes ten buvo dar Amerikos valstija. Galit ir tą klausimą atsakyti. Amerikos...
2: Kentukis.
1: Gerai, tinka, viskas okei. Okay. Klausykite, atkeliavote iki 7 atsakymo. Pritrūko kiek čia? Vien 3, taip. 3, tai žodžiu, šimtinės nepaimėt, bet kaip ir sakėme, liekate su ta garantuota dovana iš Impuls. Tai sveikinam labai, Virgilijau, linkėjimą jūsų žmonai. Nu ir linkim ką, gero savaitgalio, ką veiksit jo metu beje?
2: Važiuosiu grilinti kažką į Molėtų rajoną.
1: Labai gerai. Gaudykite tos šansus, nes rudenėlis nelaukia. Gerai, dėkui jums ir iki.
2: Ačiū labai.
0: Viso. Jums taip pat.
2: Tai.
0: Na ką, mes daugiau pakalbėkim apie Impuls, nes spa pojūtis ir balansas kasdien būtent yra kartu su Impuls. Baseinas, pirtis, sukūrinės svorios, treniruotės ir polisis, viskas vienoje narystėje. Judėkite, atsikvėpkite ir skirkite daugiau laiko sau.
1: O dabar įdėmiau paklausykite, nes šiuo metu Impuls narystėms taikoma net iki 50% nuolaidą. Atraskite savo gyvenimo balansą ir geriausius pasiūlymus internete impuls.lt.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės neurorubinė Forte Lactab 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
7: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
8: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
12: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
13: Pakeitinė mašina su e-drauda.
14: 4 minutės ir Sanjan! Ramenas! Sanjan skonis to garauna! Ramenas!
15: Prisimink, aš visada šalia.
16: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
17: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
18: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
16: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
18: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
19: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Radio centras. Skamba gerai. Radio centras.
2: Kamilieji, mes susimūti galim jums priminti, kad šiandien jau yra penktadienis ir manau, kad vien dėl to yra ko džiaugtis.
20: Gal kažką nustebinam pasakydami, kad tai yra penktadienis. Jo, iš tikrųjų, žinokit, paskutinė darbo savaitės diena, leiskime bent jau rytą kartu su Radio Centru, vėliau, aišku, raginsim ir kitus dalykus, o netrukus mes sugrįšime iš karto po Radio Centro žinių lygiai 8.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Mokslininkai ir teisės ekspertai šiandien Seime diskutuos apie Vokietijos brigadą Lietuvoje. Diskusijoje bus nagrinėjami klausimai susiję su Vokietijos karių ilgalaikių dislokavimu Lietuvoje, šio proceso teisiniais pagrindais bei jo reikšmę regiono saugumui. Renginio metu taip pat bus vertinamas dvi šalis Lietuvos ir Vokietijos susitarimas NATO sutarties požiūriu, aptariamas gynybos finansavimas, karo prievolė užsienio valstybių karinių bazių ir masinio naikinimo ginklo konstitucinis draudimas ir kitos aktualios temos. Parlamento rinkimų imitacija nuo šiandien iki sekmadienio vyks 5 metus plataus masto karą prieš Ukrainą vykdančioje Rusijoje. Opozicijai dalyvauti rinkimuose uždrausta, pašalinus prieš karą nusiteikusią partiją Jabloko į rinkimų biuletinius įtraukta iš viso 10 Kremliui ištikimų ir karą remiančių politinių jėgų. Nebejojama, jo griežtai kontroliuojamame balsavime daugiausiai balsų bus priskaičiuota partijai vieningoje Rusija, kuri valdo šalį jau 20 metų. Balsavimo spektaklis pirmą kartą rengiamas ir Rusijos kontroliuojamose aneksuotų Ukrainos regionų Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Hersono dalyse. Prieš 12 metų okupuotame Kryme pseudorinkimai rengiami jau antrą kartą. Priimti svarbų sprendimą dėl sringančio karo su Iranu, sako turintis Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, jam reikia apsispręsti, ar nori įsiveržti ir sunaikinti Irano režimą ar ne. Trumpas pridūrė, kad su juo gali nutikti bet kas. Antroji Kauno knygų mugė šiandien prasideda Žalgirio arenoje. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Šių metų mugės lankytojams bus pristatyta daugiau kaip 100 naujų literatūros kūrinių, vyks susitikimai su autoriais, diskusijos, teatralizuoti ir muzikiniai pristatymai. Viena ryškiausių knygų mugės premjerų skirta 100-ajam Valdo Adamkaus gimtadieniui. Bus pristatomos dvi knygos apie prezidento ir jo žmonos Almos Adamkienės gyvenimą. Nemažiau ryškia erdvė mugėje taps bibliotekų formas ir jo renginiai, kuriuose bus diskutuojama apie bibliotekų misiją, skaitimo kultūrą bei naujus literatūros klaidos būdus.
0: Antrą triuškinamą pergalę iš eilės Lietuvos rankinio lygoje iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda svečiuose 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Kauniečiams tai buvo ir repeticija prieš atsakomasis Europos taurės turnyro rungtynes. Pirmosiose Granitas Karys Kipre 21-25 pralaimėjo Nikosijos Omonijai. Atsakomasis pirmojo etapo rungtynes kauniečiai žais poryt Alytuje. Kita Europos taurės turnyra nuo pirmojo etapo pradėjusi Lietuvos komanda Vilniaus Šviesa Stambulo GSK ekipai Turkijoje pralaimėjo 7 įvarčiais 37-44. Atsakomasis rungtynės Šviesa žais rytoj Vilniuje. Trumpai palies šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune ir Alytuje 9, Panevėžyje 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Nu tai gal palaiksim, susižvalgėm čia būdų, žinai, jo, sakom,
3: daug emocijų kelia, ne?
2: Palaiksim, kumštis į viršų iškeltas, jo. Gerai, labas rytas visiems, na, galbūt kumštuką keliate dėl savo priskirtos kokios žinelės, kuri artimiausia jums, o mes tikimės, kad tai, ką mes darom, jums yra artima ir faina ir malonu ir labai gerai.
3: Bet aš galvoju, galim nepabėgti toli nuo to savaitgalio ir kas vyks ir dėl ko tu taip sureagavai į naujienas apie Vilniaus Šviesą, ne, nes tikrai rytoj gali pakviesti dar visus į...
2: Nu, aš jau nebenoriu kviesti, nes po to ateis programų vadovas, sakai, žiūrėk, ar kiek tau sumokėjo ir, žinai, daugiau taip, nu, nedaryk, viskas aišku.
3: Šiaip paklausius naujienų, vėlgi galim pasidžiaugti, kiek daug dalykų vyks šį savaitgalį ir Vilniuje iš tikrųjų nebus liūdna su tautų mugė, o Kaune irgi, Kauno knygų mugė irgi bus labai smagus reikalas.
2: Jo, na, pasirinkimas platus, kiekviena pagal savo skonį iš tikrųjų, o mes, kaip ir sakiau, grįžtame prie laidos reikaliukų galbūt ar ne, ir šios valandos metu taip esame jau paruošę. Jau turbūt sudėliota priešais tave tas miksiukas, a ne?
3: Taip, dainų viskas 5. Paruošta.
2: Vadinasi, žaidimas Duok 5 tikrai bus, kitas dalykas yra aktualijomis. Mes domimės, po maždaug minučių 20 ištrauksime kažką. Aš turiu du pasirinkimus, viena tokia žaislinė istorija, kita japoniška istorija. Nežinau, kurią pasirinkti.
3: Nu, tai ateis laikas ir pasirinksim, man atrodo, įdomiausią istoriją ir mes dar susimušim, šiaip tikrai grįšim ir pakalbėsim apie tai, kas yra tiesiog normalu.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, tokie mes jau žmonės, ar ne, kai kurie dalykai mus stebina, kai kurie patampa visiškai normalūs, na, ar toks nedėkingas dalykas normaliems dalykams, kaip yra normalu, ar ne, kad tu nelabai jų vertini, tarkim, nu, cepelinai, ten, grietinė, spirgai, viskas ok, aš tau parašysiu žinutę, tu man atsakysi vaizdo galbūt skambučių, jeigu vasara, tai ledai, jeigu žiema, tai... Šiltas paltas, gera kepurė. O Vilniuje normalu, kad vanduo gali būti ir nemokamas, ir iš mano žinokit.
3: Ir Vilniaus mieste per metus yra išgeriama apie 14,5 milijono stiklinių nemokamo vandens iš viešų gertuvių, kurios yra įrengtos visame mieste. O jų tinklas nuolat plečiamas ir viešų gertuvių tik daugėja, nes šiemet jų iš viso mieste bus net 72.
2: Labai svarbu yra tai, kad na tokiu būdu mažinama ir plastiko tarša. Kitas įdomus faktas yra apie išmaniuosius vandens skaitiklius, kurie leidžia nuotoliniu būdu ne tik nuskaityti suvartojimo duomenis ir palengvinti gyventojams atsiskaitimą, bet ir realiu laiku pastebėti avarijas, nutekėjimus, o tai reiškia, kad galima operatyviai reaguoti, sutaisyti gedimus.
3: Na ir penktadienis, tai dar galim vieną labai įdomų faktą, kad didžiausia Vilniaus Antavilio vandentiekio stotis aprūpina net 250 000 žmonių. Iš šios stoties nepertraukiamai teikiama net apie 40% viso Vilniui reikalingo geriamojo vandens. Ir Vilniuje visi šitie mūsų paminėti faktai yra tiesiog normalu.
2: Nori daugiau tų faktų, tikrai rasite Vilniaus vandenų puslapyje www.vv.lt/normalu.

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2,48 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
7: Buvo kainos, o dabar kainytės. Atrinkti skanėstai tavo augintiniui vos po 1 €. Pasiūlymas galioja rugsėjo 14-20 dienomis, kika fizinėse parduotuvėse ir kika.lt. Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame.
8: Kelkis.
9: Dar truputį.
8: Jau pietus.
9: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
8: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
10: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
13: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 €. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
14: Atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
15: Padainuokime apie švarą.
16: Gerai.
15: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
17: Clean Solutions.
15: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
17: Clean Solutions.
15: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
17: Clean Solutions.
15: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
16: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
18: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
19: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
2: Pažadais

0: Sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
2: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
2: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
4: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdieniais. Žaidime?
5: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
5: SMS pinigai.lt.
4: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Ryto espresiukas.
1: Teisingai, ryto espresiukas, turime dvi aktualijas, viena ginesinė, gineso rekordo vardo verta, kita mano tokia japoniška. Na, kai kalbame apie Japoniją, tai kas pirma šauna į galvą, nežinau, galbūt tvarka, tvarkingumas.
2: Mandagumas.
1: Tikras ar menamas, čia vėlgi yra diskusijos, kažkada skaitama
2: apie,
1: apie vyrus, kurie tvarkosi išvažiavę užsienio, o grįžę namo visai neskiria dėmesio savo šeimoms, bent jau tokios istorijos buvo. Kitas dalykas, aišku, yra amžius ir ši savaitė yra tam tikras rėžis Japonijos istorija, kadangi šioje šalyje 100 metų ir vyresnių žmonių skaičius pirmą kartą viršijo 100 tūkstančių.
2: Wow, didžiulis skaičius atrodo.
1: Be abejonės, tai yra didžiausias skaičius pasaulyje. Mm-hmm. Na, yra ir pliusų, ir minusų. Sveikatos apsaugos, tarkim, ministras džiaugiasi, kad tiek žmonių gyvena ilgą sveiką aktyvų gyvenimą. Žodžiu, kuo tai grindžiama? Na, keli veiksniai. Aktyvus gyvenimo būdas, sveika mityba, šalies virtuvė, taip pat tas aktyvumas, reguliarus vaikščiojimas, naudojamasis viešuoju transportu, važinėjimas dviračiu, visokiausi tempimo pratimai. Ir, na, įdomus dalykai. Japonija sensta jau daugelį metų, tarkime, suaugusių sauskelnių pardavimai. Jau daugiau nei dešimtmetį yra didesnė kūdikių sauskelnių.
2: Bet čia yra šiaip ir problema didelė šalies.
1: Jo, taip pat, na, kalbant apie pliusus, tai įmonė sukūrė naujų produktų, tarkim, vyresnio amžiaus žmonėms, įskaitant tokį varomą ego skeletą, nesu apie girdėjęs skirtą, padėti judinti įvairias kūno dalis. Ir, tarkim, akinius, kurie automatiškai koreguoja savo fokusą. Bet, kaip tu ir sakei, šalia pliusų yra minusų. Nes ta populiacija senėja ir kad jie atsinaujintų, kiekviena moteris vidutiniškai turi pagimdyti po 2,1 vaiko. Praėjusiais metais, kam įdomu skaičius yra bendras vaisingumo rodiklis, buvo rekordiškai žemas, 1,14. Nu, ir Japonijos valdžia šią tendenciją šalia na, tų gražių dalykų, kad reikia gerbti, kad viskas ok, kad mes na, mylim ir tos vyresnius žmonės, jiems suteikime normalų orų gyvenimą, pavadino egzistencinę krizę.
2: Uh-huh.
1: Arba tylioji ekstremali situacija.
2: Bet tai vat ta gimstamumo problema iš tikrųjų yra visame pasaulyje labai, labai didelė ir labai
1: jo,
2: labai
1: apie
2: ir kažkaip niekas dar neranda būdų išspręsti šitos problemos. Ir dar matau, kad tarp tų 100 tūkstančių, ką atperkupusių, o ne žmonių 100 metų ir vyresnių, net 88% yra moteris. Tai...
1: Jo, na, tai čia procentais, bet iš principo, na, bendras skaičius yra aiškus, daugiau nei 100 tūkstančių, 100 mečių ir turinčių daugiau metų Japonija. Ir panašu, kad situacija nelabai čia kaip pasikeis artimiausiu metu.
2: Dabar laikas kitai trumpai žinelį. Iš tikrųjų galim visus pakviesti, tapti Gineso rekordo dalimi. Tai labai fainas toks faktas yra, nes spalio 8 dieną jūs galite tiesiog prisijungti online prie žmonių, kurių daugiausio skaičiaus, kurie skaito 12 valandų. Tai Jungtinė karalystė mini nacionalinius skaitimo metus ir Nacionalinis raštingumo fondas ir Britų taryba būtent spalio 8 dieną kartu bendra darbiauja, nes nori taip pagerinti Gineso pasaulio rekordą ir viskas yra žiauriai paprasta. Jums tai reikia užsiregistruoti, rasti jums tinkamą laiką ir 10 minučių skaityti.
1: Bet tai dabar 12 valandų ir 10 minučių. Kaip čia galvoti?
2: Tai dabar iš viso pasaulio žmonės jungsis, jie prisiskris prie tam tikro laiko ir tada tas skaitimas vyks nenutrūkstamas 12 valandų. O tam užtruksit tik 10 minučių.
1: Supratau, nes aš galvojau, jeigu spalio 8 patikrinau, tai bus ketvirtadienis, galvoju, kaip čia dabar imti laisvadienį, kad 12 valandų skaityti. Jo, tai protingai padaryta.
2: Taip labai yra įvairiausi renginiai, bendruomenės, bibliotekos ir skatinami ir vaikai, net skirtingos amžiaus grupės yra išskirtos, tai ir 5-8, 8-12 ir 16, nes skaityti bus galima bet ką, nebus jokie žimtai rimti kažkokie skaitiniai, žinai, gali būti ir trumpas tekstukas internete, ir postas, ir ką tik nori galėsi paskaityti, svarbiausia paskaityti ir sudalyvauti.
1: Nu tai ką sudomino, bandykit prisijungti, priminsim spalio 8 dieną.
2: O mes dar apie vieną labai gerą žinelę, nes tikimės, kad jau girdėjote, kad kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti ir dar pasiūlyti kai ką tikrai išskirtinio. Pavyzdžiui, nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų.
1: Jo, trumpai reikia paaiškinti, ką tai reiškia, jeigu neseniai su, tarkime, kortelė įsigijote, pavyzdžiui, telefoną ir akinius, ar, na, tarkim, ir sulaužėt, kažkas nutiko, atsisėduot, pargriuvot, gausit draudimo išmoką. Įsivaizduojate, kiekvienas jūsų pirkinys apdraustas nemokamai, šalia to jokių krepšelio mokesčių, nemokama sąskaita, grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį, pavedimai 24/7 virtuali kortelė, mobili programėlė ir dar 2% kintamų metinių palūkanų kas mėnesį tiesiog už tai, kad laikote ir naudojatės savo pinigais banke.
2: Kuriame banke? Ogi banke Big Bank. Vieną pasimkite bigbank.lt arba telefonu 1388.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad padaryta didelė pažanga siekiant Lenkijoje įkurti amerikiečių karinę bazę. Varšuva patvirtino vedantį derybą su Jungtinėmis valstijomis šiuo klausimu. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota beveik 10 tūkstančių Amerikos karių, tačiau beveik visi jie tarnauja rotaciniu pagrindu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad netrukus bus surengtos naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis. Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklais. Į Lietuvos zoologijos sodą Kaune iš Rygos atvežtos kapibaros. Šiandien didžiausi graužikai pasaulyje bus pristatyti zoologijos sodo lankytojams. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
1: Vilniaus rajono savivaldybė paskelbė šių metų dalyvaujamojo biudžeto balsavimo rezultatus. Šiemet gyventojai rinkosi iš 19 projektinių idėjų, nuo šeimų ir aktyvaus laisvalaikio erdvių iki viešųjų erdvių ir bendruomeninės infrastruktūros gerinimo. Savivaldybės lėšomis bus įgyvendintos 9 iniciatyvos. Tarp jų Dūkštos draugiško šeimai, saugiai žaisti, saugu aukti Šatrininkų seninijoje, Kalvelių šeimos aktyvaus poilsio zona, Pagirių Sakurų alėja, Judam kartu Pagirių seninijoje. Pasak rajono mero Roberto Duchnevičiaus, aktyvus žmonių įsitraukimas balsuojant rodo, kad gyventojams rūpi jų gyvenamojo aplinka ir tai, kaip bus panaudojamos savivaldybės lėšos, o tai ir yra didžiausia dalyvaujamojo biudžeto vertė. Tuo metu Galgiuose Koperniko gatvėje atidarytas dar vienas modernus modulinis darželis – Vilniaus rajono Nemenčinės vaikų lopšelio darželio 100 spalvų Galgių skyrius. Nors pirmuosius ugdytinius įstaiga pasitiko jau rugsėjo 1-ąją, šią savaitę surengta simbolinė atidarimo ceremonija. Naujajame modulinėme darželėje įsikūrė 3 iki mokyklinukų grupės, iš viso priimsiančios 54 vaikus. Ten įrengta ir moderni sporto salė, rūbinės, šalia sutvarkyta teritorija, įrengtos vaikų žaidimo aikštelės. Šiemet Galgiuose vakarinėje gatvėje pradės veikti ir dar vienas modulinis darželis, skirtas 3 vaikų grupėms Lenkų ugdomąją kalbą. Medžiaga parengta pagal Vilniaus rajono savivaldybės užsakymą.

0: Atėjo metas registruotis į labai šią savaitę sėkmingą žaidimą, muzikinį žaidimą Duok 5, kur mes turime 5 puikiai pažįstamų atlikėjų grupių muzikinės ištraukas. Jums tai reikia pasakyti per 30 sekundžių, kas jas atlieka.
1: Jo, nusiūlome ir tą žaidimo džiaugsmą, galbūt pergalės džiaugsmą, o jeigu bus pergalė, bus ir 50 eurų, tai prašom skambinti jau dabar tie, kurie nori išbandyti save, ar tai pirmą, ar tai 20, ar tai 100 kartą. 06 628 628 žaidimas po maždaug minučių 8.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Antėja kraujo tyrimų duetas. Vitaminas D ir kalcis. Kodėl kartu? Nes vitaminas D padeda pasisavinti kalcį, svarbu kaulams ir raumenims. O dabar abu tyrimai vos 18 eurų. Pasirūpinkite savimi su antėja.lt.
7: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
8: 35.
7: Nostra 35.
8: Nuolaida 35%.
7: O kodas?
8: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynį, rankšluošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
9: 35 mums. Minus 35 jums.
8: Apsipirkite internetu nostra.lt.
10: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
11: Prisimink. Aš visada šalia.
12: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
13: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
14: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
12: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
14: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
15: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
16: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
17: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
18: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių Mau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
19: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
20: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot? Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
21: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

0: 5.
1: Tai ką, atėjo metas pažaisti labai smagų muzikinį žaidimą ir jį šį rytą žais mūsų klausytoja Justina. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas. Ką veikia tokį metą be to, kad kalbate per radiją?
2: Dirbam. Kaip ir daugumą.
3: Daugiskaitą kalbat, gal ir žaisit daugiskaitą ar vienaskaitą?
2: Ne, viena šiuo metu.
3: Gerai, viskas ant jūsų pečių. Labą rytą, Justina, klausykite žaidimo taisyklės. Duok 5 tikrai garsių kūrinių iškarpos, tai gali būti lietuviškų ir užsienietiškų. Dažniausiai taip ir būna miksas. Jeigu pasakote, kas dainuoja tuos hitus, laimite 50 €. Iš to, kaip kolegė mano reaguoja, suprantu, kad optimizmui netrykšta.
1: Ne.
3: Nu, tai buvo, sakai, kad kaip ir be šansų. Toks buvo pasakymas. Bet jūs galite viską paneigti ir parodyti, kad, na, iš be šansų yra visi šansai. Gerai?
2: Bandykim.
3: Gerai.
1: Justina, didžiausios sėkmės, spėliokit tuos atlikėjus arba grupės ir ką, 3, 2, 1, važiuojam. Jeigu
3: pasaulis priklausytų.
2: Žemaitukai.
3: Taip.
2: Justin Bieber.
3: Taip.
2: Bavarija.
3: Trečias.
2: Aleksandras Makėjau.
3: Taip, ir paskutinė.
2: Šanė Tvain.
3: Jūs esat nuostabi. Jūs esat nuostabi, jūs esat tobula. Aš sakiau, nuo be šansų prie visi šansai. Šanė Tvain paskutinis reikalas buvo.
1: Šokė esu tiesiog. Wow, Justina, įspūdingas žaidimas, tikrai labai labai nustebinot. Puikiai susidorojot šį penktadienį su užduotimis.
3: Klausykit, galit savimi tikrai didžiuotis, nes mes taip ramiai. Na, tos prognozės buvo kaip ir nepalankios, dėl to taip ramiai ir klausimės. Galvojom, na, kažkurioje vietoje užstriks, bet ne, klausykit, viskas tvarkoj.
1: Ir dar kiek laiko liko.
3: Sunkiausias turbūt variantas buvo Šanė Tvain, ne?
2: Tiesiog pasimečiau, nes nežinojau, kaip ištarti jos vardą, bet šiaip žinojau.
3: Nu, balsas get pažįstamas, ar ne, su nieko nesumaišysi. Klausykis, esu šaunuolė. Sveikinam su laimėjimu. Rašom jūs į garbės lentą, labai viskas gerai, dovanojam 50 € ir linkime gero penktadienio ir dar geresnio savaitgalio. Gerai?
2: Ačiū labai.
3: Iki, šaunuolė.
2: Geros dienos.

0: Εσύ χιτάει. Και μαφλάζ. Πάλι ο Πενκιόλη χταντιένα. Καμπλής Βίλος. Βίλεται. Σοουνέτ αλτέ.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turėjai įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.

0: internetas.
1: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muziką gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras, nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima iš švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima, tai ko reikia.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo! Įsijung Delfi TV!
10: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
11: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietas platina, Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
13: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Tomas vėl pasiuto. Mm-hmm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Jungtinių valstijų karių Lietuvoje tikimasi sulaukti dar šiemet, sako Kęstutis Budrys. Tokią žinią užsienio reikalų ministras skelbė po vakar įvykusio jo susitikimo su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Ministras pabrėžė, kad Lietuva savo namų darbus atliko puikiai ir dėl rotacijos atnaujinimo yra užtikrinta. Budrys taip pat neatmeta galimybės, kad ateityje Lietuvoje galėtų būti dislokuota daugiau amerikiečių karių nei anksčiau. Pasak jo, galėtų būti kalbama apie pajėgas, kurios prilygtų beveik 2 batalionams. Naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis bus surengtos netrukus, praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidento teigimu susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams. Pasak Zelenskio, bus naujų pagalbos paketų Ukrainai, ypač oro gynybos srityje. Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada vyks šios derybos ir kas jose dalyvaus iš Jungtinių valstijų pusės. Zelenskis kitą savaitę vyks į Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke. Tuo metu okupantai rusai naktį smogė prekybos centrui Zaporižioje, kilo didelis gaisras, laimiai pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Putino pajėgos naktį taip pat surengė masinę ataką dronais prieš Konotopo miestą Sumų srityje. Nukentėjo viena moteris, buvo apgadinti keli civiliniai ir kritinės infrastruktūros objektai. Per naktinę ataką Kijeve sužeisti 5 žmonės, iš jų 3 vaikai. 629 dronus anot rusų gynybos ministerijos šią naktį neutralizavo Putino pajėgos. Maskvos mero teigimu vien sostinės link skrido daugiau nei 350 dronų. Didžioji dalis šių bepiločių esą buvo sunaikinti dar toli iki sostinės, Pamaskvėje beveik 70. Vietos valdžios teigimu mažiausiai 28 bepiločiai naktį numušti Rusijos Kalugos srityje, 45 Tulos, 50 Rostovo. Nukentėjusiųjų esą nėra. Į nacionalinį dezinformacijos raštingumo egzaminą kviečiami registruotis moksleiviai. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Tyrimų duomenimis pusė Lietuvos gyventojų teigia dažnai susidurianti su dezinformacija, o vienu pagrindiniu jos klaidos kanalu išlieka socialiniai tinklai. Dezinformacijos raštingumo egzaminas ne tik leidžia moksleiviams pasitikrinti savo žinias, bet ir ugdo atsparumą melagienoms, netikrai informacijai. Pernai egzamine dalyvavo 2,5 tūkstančio moksleivių, jie į klausimus atsakė vidutiniškai 56% tikslumu. Dalyvauti egzamine vyriausybės kanceliarija kartu su dezinformacijos analizės centru debunk.org kviečia 9-12 klasių moksleivius. Šiemet egzaminas įvyks spalio 13 dieną.
0: O čia sporto naujienos. Titulą ginantis Kauno Žalgiris Lietuvos krepšinio lygos sezoną pradėjo įtikinamą pergalę svečiuose. Nugalėjo Gargždų komandą 98-77. Trečiame kelinyje verždamasis krepšio linkoje susimušė Ažulas Tubelis. Jis daugiau nebežaidė. Trenerio Tomo Masiulio teigimu, turint daug žaidėjų, poreikio leisti Ažulai aikštę nebuvo. Nugalėtojams daugiausiai taškų pelnė Sterlingas Braunas 15, Jonas Valančiūnas 14, Dustinas Lyva 11. Šeimininkams Stanley Davisas 16. Rytoj LKL pirmenybėse žais Lietkabelis su Juventus bei Tauragė su Jonava, poryt Neptūnas su Žalgiriu bei Gargždai su Šiauliais. Antrą triuškinamą pergalę iš eilės Lietuvos rankinio lygoje iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Uostamiesčio komanda svečiuose 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Kauniečiams tai buvo ir repeticija prieš atsakomasias Europos taurės turnyro rungtynes. Pirmosiose Granitas Karys Kipre 4 įvarčiais pralaimėjo Nikosijos Omonijai. Atsakomasias pirmojo etapo rungtynes kauniečiai žais po rytą Lietuvoje. Kita Europos taurės turnyro nuo pirmojo etapo pradėjusi Lietuvos komanda Vilniaus Šviesa Stambulo GSK ekipai Turkijoje pralaimėjo 7 įvarčiais. Atsakomasias rungtynės šviesa žais rytoj Vilniuje. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Metas ryto temai. Ir mes čia su Danielė susižvalgėm. Lyg tai galima, tas momentas, kai galima skaityti iš akių, ar ne? Susižvalgėm ir supratom, kad daug čia mes apšnekėjom šią savaitę. Įvairiausių temų buvo nuo A iki Z, bet mes prisiminėme, ką veikėme penktadienį prieš savaitę. Ir tie prisiminimai mums malonus buvo, nes daug galvos nesukom, o pasirėmė tą renginių gausa, veiklų gausa, paklausėme jūsų, ką jūs suplanavę esat savaitgaliui. Ir žinokit, mes dviratuko neišradinėjom, viskas yra gerai, prie rimtesnių arba konkretesnių galbūt temų mes grįšime kitos savaitės metu, bet šį kartą vėl norime, kad jūs pasigirtumėte. Kur važiuosit, ką darysit, gal koks renginys jau čia žinių metu girdėjote, įvairiausių pasiūlymų yra. Savotiška gali būti ir reklamėlė, tokia, na, saugi, bet reklamėlė. Kad, na, maždaug kviečiat mus kažkur tai dalyvauti kartu su jumis.
3: Tai mes norime labai sužinoti, kaip jūs aktyviai leisit šį savaitgalį. Ir tai net nebūtinai turi būti kažkoks renginys. Jūs galite vykti ir į gimtadienį, ir į savo kokį jubiliejų, ir į vestuves, ar nežinau, ar šiaip kokį draugų susibūrimą susitikimą.
2: Jo, mes čia galime spėlioti, kiek tik tai užsigeidė, bet iš tikrųjų nepataikysim 100%, nes net mums turbūt į galvą nešautų, ką jūs veiksit savaitgalį, vienas ar su kažkuo. Tai būkit malonus, parašykit, pasidalinkit per rc.lt, žinutė vedėjams, labai laukime jūsų planų, nežinia, ar jie bus įgyvendinti, bet bent jau planą savo parašykit, kad mes žinotume, kaip smagiai jūs gyvena.
3: Dar mums galite parašyti per WhatsApp ir Viberį, mūsų numeris 0662-862-88, o jeigu tingiasi parašyti, tai galite ir įrašyti balso pranešimą.
2: Yra vienas dalykas, na, jeigu tai yra slaptas planas, aišku, nerašykit, neišsiduokit ir neišduokit savo minčių, bet jeigu, tarkim, tai yra viešas dalykas, kuriame gali dalyvauti ir kiti žmonės, arba šiaip smagus pasigirti verčiantis reikalas, tai kodėl gi ne, per RCLT ir visi kiti įmanomi būdai, kaip sakė Danielė.

0: Nuoširdžiai sakau, nesimaivau. Labą rytą, rašo visiems, vyksime su šeima į Šeduvą. Bus avių paroda. Ir parašyta, avi aprengs ir pamaitins 2026. Ir aš pasigūglinau jo ir viską, žinok, veikia. Avis aprengs ir pamaitins 2026. Nu kiek čia smagių dalykų, klausyk, nereklamuojant. Viena laukiamiausių parodos dalių bus avių kirpėjų varžybos. Tada, žodžiu, čia avių ganimo su aviganiais demonstravimas. Tada, nu žodžiu, čia jau rimčiau seminarai, visa kita, bet nu niekada nebūčiau pagalvojęs ir sužinojęs.
1: Ir bus labai daug gražių avių, tai man atrodo labai mielai galima bus praleisti
0: ir
1: laiką.
0: Ir avinų bus. Gal net dvi kojų.
1: Dar Luiza parašė mums, kad irgi šves gimtadienį pasveikins žentą.
0: Jo, gerai, ir dar vienas kol kas, bent jau prieš šokant prie žaidimo mūsų, mes gal, Diana parašė, sveiki, šį savaitgalį laukia misija, išsirink grindų dangą ir nesusipyk su antra puse. Mintimis palaikau visus darančius remontą. Diana, žinok, esi ne viena, manau, kad tikrai dabar mus girdi daug tokių asmenų, kurie jaučia tą patį, ką ir jūs.
1: Ir stiprybės jums, Diana, o mesgi dar laukiam labai jūsų savaitgalio planų per rc.lt, žinutė vedėjams, o dabar keliavom prie kitų labai smagių reikalų.
2: Ant liežuvio galo.
0: Taip. Teisingai, kažkaip man visada taip, vat, ir tu turbūt pastebėjai, kad, nu, vat, tas, atrodo, ant liežuvio galo nėra pavadinimo žaidimo. Kažkaip man vis sudvejoju, ar čia duok penkis. Ne, ant liežuvio galo iš tikrųjų. Mes turime tris klausimus, mes ieškome dviejų žaidėjų, kurie kausis tarpusavėje, net nesikaus, o kartu eis link pergalės ir sutapimų ieškojimų. Jeigu atsakymuose bus sutapimų, bus ir dovanų, tą galim garantuoti.
1: Taip, mes turime ir stalo žaidimą ant liežuvio galo ir visą dėžę radio centro doniukų ir taip pat radio centro džemperį. Dabar belieka jums skambinti mums į studiją dabar ir registruotis į žaidimą. Tik priminkim mūsų studijos numerį, kuris yra 06 628 628 8. Labai laukiam.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai. Gyvenimas lekia greitai. Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telvėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
8: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 €. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
9: Parksite jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės – tik 45 €. 40 voltų akumuliatorinis lapų pustuvas su turbina – tik 59 €. O peilinis smulkintuvas – tik 85 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
10: Camouflage.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na ką, dar keli jūsų laiškai susiję su savaitgaliu. Jis gali startuoti jau šiandien. Mums, na, lyg ir sakytume 10, bet ne 10. Turime dar darbų. Aš, pavyzdžiui, baigsiu apie 4-5, turbūt, gal 3 netgi, o tamsta kada baigsi darbelius?
1: Nu, žino, gal antrą ryto baigsiu šiandien darbelius, bet nieko tokio, viskas taip. Bus tenai smagu ir vienas malonumas.
2: Nu, tai čia balius bus jau antrą ryto, kasgi darbus baigė.
1: Taip.
2: Baliauninkas.
1: Taip, bus dar darbai su malonumais sumaišyti, bet jūsų savaitgalio planai yra fantastiški. Pavyzdžiui, Gintauto laiškas tiesiog saldus skaityti, kaip net pavidu gali būti, nes jis sekmadienį važiuos iš Šiaulių į Vilnių pas dukrytę pasveikinti su gimtadieniu ir po to, dėmesio, 12 naktų į Turkiją. Rašo Gintautas, jes, žiauriai nori atostogų ir šiltos jūros, plus 28.
2: Jo, kadangi buvau prieš savaitę, tai žinokit, nu tikrai, skirtumas akivaizdus, kalbant bent jau apie temperatūrą. Paulius iš Alytaus yra pasirodo automotofanas, kaip aš suprantu, nes ir drifto reikalai savaitgalį, sekmadienį auto show, kviečia dar balsuoti už savo greičiausiai aparatą, su barika, kaip suprantu, ačiū, dėkoja, gerai, mintimis balsuojam, kas nori susirasti ir palik savo balsą. Gimtadienį, aišku, neišvengiama tema, dar mes turime vieną laišką, kad močiutei 90, jubiliejus, stambus, gražus ir garbingas, ir tokią progą rašo klausytojas ar klausytoja net karūną jai nupirko, o čia yra geras.
1: Labai mėla, taip, ir dar panašu, kad savaitgalį laukia Oktoberfestas, tai vat, mūsų klausytoja Eglė ir Montau tar vienas laiškelis yra, kad keliauja į Kauną.
2: Jo, ten irgi tokia nemenka šventė, tie, kurie mėgsta palinguoti, įsijausti kažkokį tai vaidmenį, irgi visai fainas dalykas. Kol kas tiek, klausykite, mes paliekame su muzika jūs ir sugrįšime jau su žaidimu. Du žaidėjai, kurie ieškos tarpusavį atsakymuose sutapimu ir bandysim juos apdovanoti.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Amerikos karių Lietuvoje tikimasi sulaukti dar šiemet, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po pokalbio su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Ministras pabrėžė, kad Lietuva savo namų darbus atliko puikiai. Baltieji rūmai svarsto galimybę sudaryti verslo sandorių su Rusija dar prieš jai nutraukiant karą Ukrainoje, rašo Jungtinių valstijų spauda. Nuolaidomis esą norima paskatinti Putiną siekti taikos. Prieš metus Donaldas Trumpas sakė, kad neužbaigus karo, jokių sandorių su Rusija nebus. Į Lietuvos zoologijos sodą Kaune iš Rygos atvežtos kapibaros. Šiandien didžiausi graužikai pasaulyje bus pristatyti zoologijos sodo lankytojams. Kol kas tiek. Išsamios žinios 10 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

0: Nu viskas, Simas jau susivedė mūsų nugalėtojų, laimėtojų sąrašą. Dabar tik reikia sužinoti, kokias dovanas paskutiniam dviem merginom dovanosim.
1: Teisingai, neatmeskim varianto, kad na, laimėjimų nebus, bet žinai, kai jau rašai, tai užprogramuoji save, kaip ten sako. Jau parašiau vardus. Jo, vardus parašiau, parašiau telefono numerius. Belieka tik tai rašyti dovanas, kurias tikėtina laimės mūsų klausytojų. Žaidimas ant liežuvio galo nesudėtingas. Mes galim turbūt pasisveikinti su žaidėju, ar ne?
0: Taip, Aida, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labą rytą, Aida, kaip gyvenat jūs?
2: Linksmai.
1: O koks linksmai. Jūsų savaitgalio planas linksmai bus, ką?
2: Gimtadieniai.
1: Kieno? Kieno ir kiek?
2: Draugų. Draugų du.
1: O tai čia jungtinis projektas, ar važiuosite vieną vietą?
2: Ne,
0: du
2: atskirai.
0: Wow, tai tikrai bus smagus savaitgalis. Daug energijos reikės.
2: Tikėtina.
1: Jo, greičiausiai. Gerai, eikime prie žaidimo reikaliukų, klausykite Aidą, žaisit ne viena su savo komandos draugu.
0: Tai dabar paklausykim trumpo jos prisistatymo.
3: Liudvina, naujoji Akmenė, esu iš naujos Akmenės, dirbu.
0: Va, tiek va, trumpai Liudvina jums pasakė, tai ką dabar keliaukim prie tų trijų klausimų ir suraskim, tikiuosi, kad sutampančių atsakymų. Tai pirmasis klausimas Aida jums, daiktas, kurį dažnai nešiojamės kišenėje.
2: Raktai.
1: Mhm, gerai, rašymės raktai. Antras klausimas, už ką mokytojas parašo pastabą?
2: Už blogą elgesį.
1: Blogas elgesys fiksuojami. Trečias klausimas, ką darome pirmų reikalų grįžę namo po darbo?
2: Sudedam daiktus į šaldytuvą.
1: Ar rimtai? Aš tai į tualetą iš karto bėgu.
0: Geras variantas.
1: Gerai, daiktai į šaldytuvą. Tinka ir tas variantas. Gerai, žiūrėkim, dabar ieškom sutapimo ir jeigu ką, tai būsit apdovanotos, mielos damos.
0: Taip, tai kišenėje nešiojamas daiktas, jūsų variantas buvo raktai, o Liudvinos variantas.
3: Daiktas, kurį dažnai nešiojame kišenėje, tai bus piniginė.
1: Piniginė, gerai. Kas kam? Nulis kol kas. Gerai, važiuojam toliau.
0: Tai pastaba, kurią rašo mokytojos, jūs sakėt, kad už blogą elgesį, o Liudvina sako...
3: Už blogą elgesį.
1: Labai gerai.
0: Tiksliai. Taip, tai stalo žaidimą ant liežuvio galo tikrai keliauja jums. Dabar ar keisime juos į dėžę radio centro duoniukų, tuoj sužinosime. Ką darome pirmų reikalų grįžę namo po darbo, jūs sakėt, kad sudedat daiktus į šaldytuvą, o Liudvina...
3: Nusiplaunam rankas.
1: Irgi ne tas pats. Klausykit, tuščiom nelikot. Viskas okei, manoti nereikia, reikia tik tai džiaugtis. Mes dovanojame tiek jums, Aida, tiek Liudvinai, po stalo žaidimą ant liežuvio galo. Gerai?
2: Labai ačiū.
1: Viskas, nuo šios dienos jau tie reikalai pradės kelionę į jūsų namus, o mes linkime gerų gimtadienių ir ištvermės ypatingai jums. Gerai?
2: Ačiū labai.
0: Ačiū.
1: Iki, sėkmės.

0: vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl vertė.
5: Aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
11: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
12: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
13: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
14: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
15: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
16: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
17: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos veriamos virtos kumpinės dešros tik 3,09 €. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 €. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
18: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Radio Central. Geras rytas.
1: Žinai, braukiu ranką per kaktą. O, klausykime, mes šiandien dirbam. Viskas gerai, esam patenkinti ir laimingi. Šio ryto darbus panašu, kad baigėme, einam prie kitų darbelių. Einam prie kitų darbelių. Gerai, ką aš jau kalbu.
2: Bet ar žinok, galim pabaigti su tuo, ką mūsų klausytojai planuoja veikti šį savaitgalį. Dar Ingrida mums parašė, kad visus kviečia labai į Rokiškio miesto šventę, kurioje koncertuos ir žemaitukai, ir paukštaitytė. Tai bus linksma ir gražu, tai net neabejoju, kai tokie atlikėjai ir grupė yra susirinkę. Ir dar, žinok, mūsų klausytojas Giedrius iš Marijampolės lygiai taip pat atsiuntė labai smagų pakvietimą, tai jo ir paklausykim.
3: Savaitgalio planas įtemptas ir labai labai geras. Šiandien Vilkaviškyje veikin vandenlenčių parko sezono uždarymas, kuriame gros didžėjai, netruks ir šokių, ir geros nuotaikos, geros muzikos. Renginys yra atviras visiems, tai kas girdit, kas norit prisijungt, pajudėt, mielai kviečiam.
2: Tai tikrai, kur judėti Lietuvoje šį savaitgalį bus. Reikia tik išsirinkti vietą ir nuvykti ten.
1: Jo, naudokite sprogą, nes, na, kalbant apie vandens reikalus, ar ne maudinės, arba ten vandens sporto reikaliukus, tai vat ir uždarymai grėsia kai kurie, nes oras byloja, kad, na, kaip ir sezonas, žinai, jau tas anas jau baigėsi, kitas startavo. Tai mes atsisveikiname iki pirmadienio, mus pakeis Simona, mūsų kolegė beje, nuo 10, o mes sugrįšime jau tą oficialiąją. Įsidėmėkite Bobų vasaros dieną. 21 rugsėjo oficialiai yra Bobų vasaros startas. Pagal kalendorijo.
2: Labai geras faktas. Tai ką, mėlėjai, ačiū už šį penktadienio rytą, už visą šią savaitę, buvo tikrai labai smagu. Gero jums savaitgalio, gero poilsio ir būtinai likite kartu su Radio Centru.
1: Iki.

0: Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Džonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Candy Menua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški.

0: Parlėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina, Bilietai LT. Žemaitukai, Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Radio

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Du agresorės Rusijos kariniai lėktuvai pažeidė Lietuvos oro erdvę. Incidentas fiksuotas vakar vėlyvą popietę. Reaguojant į tai, Šiaulių oro uosto pakilo du Italijos karinių oro pajėgų naikintuvai vykdantis NATO oro gynybos misiją Alianso rytiniame flange. Remdamas informuotai šaltiniais, apie tai praneša Italijos naujienų agentūra ANSA. Jos teigimo operacija buvo koordinuojama per NATO jungtinį oro operacijų centrą Ydeme, Vokietijoje. Oro uostų Lenkijos, Liublino ir Žešovo miestuose veikla šį rytą vėl buvo sustabdyta dėl agresorės Rusijos atakų Ukrainoje. Į orą vėl skubiai pakelti naikintuvai. Lenkijos ginkluotosios pajėgos taip pat skelbė, kad parengties būsena pasiekė ir antžeminės oro erdvės gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemos. Pabrėžiama, kad šie veiksmai yra prevencinio pobūdžio ir kad jais siekiama užtikrinti ir apsaugoti oro erdvę. Skolos skandina vieną didžiausių Lietuvoje Klaipėdos universiteto ligoninę. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nuostolingai dirbančios ligoninės skolos tiekėjams jau viršė 14 milijonų eurų. Didžiausia skolos dalį sudaro neapmokėtos sąskaitos už medicinos priemonės ir medikamentus. Ligoninės finansinis deficitas didėjo ir dėl augančių medikų atlyginimų, naujos aparatūros pirkimų bei remonto darbų. Ligoninės vadovybė pripažįsta, kad situacija tampa rimtu iššūkiu kasdieniai veiklai. Dabar stengiamasi užtikrinti, kad nepradėtų strikti vaistų ir medicinos priemonių tiekimas bei operacijos. O ilgalaikių išeičių ieškoma bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija.
0: Tautų mugė ir tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest savaitgalį vyks Vilniuje. Laikinojoje sostinėje šiandien prasideda 3 dienas truksanti antroji Kauno knygų mugė, o zoologijos sode Kaune šiandien bus pristatytos iš Rygos zoologijos sodo atvežtos kapibaros, didžiausi graužikai pasaulyje. Be to, šį vakarą jau 12 kartą rengiama akcija Visa Lietuva šoka. Miesto gimtadienio šventė pavadinta Visu garsu visą savaitgalį vyks Rokiškyje, rytoj Ukmergėje rengiamas Virtynių festivalis, o bulvių šventė Pėžaičiuose. Vienas galingiausių varžovų, su kuriais kada nors yra tekę žaisti, laukia Lietuvos tenisininkų. Savaitgalį Deviso taurės turnyre lietuviams svečiuose teks grumti su serbais. Nors Serbijos rinktinėje nebus ryškiausio žvaigždės Novako Džokovičiaus, bet jai atstovaus du pirmo pasaulio tenisininkų reitingo šimtuko žaidėjai. Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas serbus lygina su Argentinos rinktine, su kuria lietuviams yra tekę žaisti prieš trejus metus. Lietuvos rinktinės garbę Serbijoje gins Vilius Gaubas, Edas Butvilas, Pijus Vaitiekūnas ir debiutantas Justas Trainauskas. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 10, Alytuje 11, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 10 valandos. Labas rytas, mėly radio centro klausytojai. Man tai yra super ankstyvas rytas. Su jumis sveikinasi Simona, labai neįprastu man laiku. Tikiuosi, kad smagiai leisime laiką, nes čia yra mano nepažinta teritorija. Na, bet mes ir toliau nuo 10, kaip visuomet, pradedame žaisti žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kadangi už lango penktadienis, tai šiandien yra paskutinioji Donato Montvido diena, kai būtent jo dainos 2 arba 3 iš eilės gali atnešti jums pinigų.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
6: Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Nesvarbu, ar yra 10 valandų, ar 13, ar 16, mes vienodai visuomet žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Kiekvieną darbo dieną 10 ryto jis prasideda ir tęsiasi iki pat 6 valandos. Taisyklės paprastos, kiekvieną savaitę turime naują savaitės atlikėją. Šią savaitę tai yra Donatas Montvydas ir jeigu skamba 2 iš eilės jo dainos, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500. Viskas čia po senoviai. Ir mūsų numeris irgi senas 0662862. 88.

0: paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik euras 69. O litras obuolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
6: 35.
5: Nostra 35.
6: Nuolaida 35%.
5: O kodas?
6: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35 gimtadienį. Patalynį, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
7: 35 mums. Minus 35 jums.

0: Pirkite internetu nostra.lt.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
3: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
4: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimoje įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas, kovo 15.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašina mus nukels į laikus, kai populiariausias muzikos stilius Lietuvoje buvo Eurodisko. Sugros jums tris dainas, pelniusios aukščiausias vietas reitinge LT Top 20 1995. 39 tų metų savaitę. Į trečią vietą sugrįžo grupė Jausmų imperija. Wow, kokias platybės interneto išnaišyti reikėjo, kad raščiau tą įrašą. Tad pristatau jums dainą Meilė mūsų. Antroje vietoje tikra tų laikų žvaigždė atlikėja Minika. Jos daina Rūpiučio lietus tapo tikru hitu. Ir numeris vienas pozicija tais 95-aisiais pelno visų pažįstamas ir mylimas duetas Dinamika. Su jau vizitinė kortele tapusiu sintezatorius skambesiu. Pristatau jums dainą Naktis.
0: Radio centro laiko.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Amerikos karių Lietuvoje tikimasi sulaukti dar šiemet, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po pokalbio su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Ministras pabrėžė, kad Lietuva savo namų darbus atliko puikiai. Tariami parlamento rinkimai prasidėjo Rusijoje, opozicijai juose dalyvauti uždrausta. Nebijojama, kad griežtai kontroliuojamame balsavime daugiausiai balsų bus priskaičiuota partijai Vieningoji Rusija, kuri valdo šalį jau 20 metų. Antroji Kauno knygų mugė šiandien prasideda Žalgirio arenoje. Šiuo metu mugės lankytojams bus pristatyta daugiau kaip 100 naujų literatūros kūrinių, vyks susitikimai su autoriais, diskusijos, teatralizuoti ir muzikiniai pristatymai. Kol kas tiek. Išsamios žinios 11 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

0: vietą. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
6: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
7: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
6: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
8: Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
9: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 7.

0: ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O želatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl verta.
2: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT.

Na, šiandien mane autobuse jau apkosėjo, apčiaudėjo ir aš irgi atsibudau su tokia, žinot, neaiškia gerkle kažkokia, iš kažkur kažkokie snargliai atsiranda, tai aš jau šiandien oficialiai skelbiu šitą vat, neaiškių ligų sezoną atidarytų. Labai laukiu iš jūsų žinių, kaip jūsų sveikatos, tikiuosi, kad visi esat labai sveiki ir iš vis nežinot, apie ką aš čia kalbu, bet aš tai jau tu čiulpiamu pastiliu į krepšį įsimečiau. Su manimi bendrauti galima lygiai taip pat kaip ir su Egle tokiu metu, mūsų numeriu 0662 86 2888 per Viberį arba WhatsAppą, arba mūsų puslapį rc.lt arba per programėlę Radijas LT. Aišku, labiausiai laukiu jūsų balso pranešimų, nes jais galėsiu pasidalinti su visais Radio Centro klausytojais. Sakykit, kokie jūsų savaitgalio planai, kokios nuotaikos, o gal turit ką pasveikinti arba linkėjimų pasiųsti su proga arba be progos, kaip žinia, galima tai daryti.

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Man tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Paskaityk, ką ten rašo.
5: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
4: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
6: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Bloom Orange 699. Maksima tai, ko reikia.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova buitiniai technikai iki 50. Lux dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O Makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Hanu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir

0: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas. Tik 29 centai. Lidl vertė.
0: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.

patiko. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Du agresorės Rusijos naikintuvai Lietuvos oro erdvės vakar vėlyvio popietę nepažeidė. Italijos naujienų agentūros ANSA pranešimą Lietuvos kariuomenė tikslina. Anot jos, NATO oro gynybos misija vykdantis Italijos naikintuvai Šiaulių oro uosto pakilo perimti ir atpažinti Rusijos orlaivių, skridusių iš Kaliningrado virš tarptautinės oro erdvės. Kariuomenė pabrėžė, kad tai buvo standartinė ir įprasta NATO oro policijos procedūra, ji taikoma radarams užfiksavus, orlaivius skrendančius be atsakiklių siekiant tiksliai nustatyti ir vizualiai atpažinti skrendantį orlaivį. Jungtinių valstijų karių Lietuvoje tikimasi sulaukti dar šiemet, sako Kęstutis Budrys. Tokia žinia užsienio reikalų ministras skelbia po vakar įvykusio jo susitikimo su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Ministras pabrėžia, kad Lietuva savo namų darbus atliko puikiai ir dėl rotacijos atnaujinimo yra užtikrinta. Budrys taip pat neatmeta galimybės, kad ateityje Lietuvoje galėtų būti dislokuota daugiau amerikiečių karių nei anksčiau. Pasak jo, galėtų būti kalbama apie pajėgas, kurios prileiktų beveik dviem batalionams. Tuo metu Pentagonas esą svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius Jungtinių valstijų karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių vakar pranešė Jungtinių valstijų televizija NBC News. Remiantis dviem šaltiniais skelbiama, kad iš Europos taip pat galėtų būti išgabenta dalis orlaivių, laivų ir kitos karinės technikos, o labiausiai šie pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Tiekimo įmonės užtikrina, kad biokuro nepritrūksime, bet šildymas šį sezoną tikriausiai kainuos brangiau. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 90% centralizuotai tiekiamo šilumos Lietuvoje gaunama iš biokuro. Į šią dalį priskaičiuojamos ir jėgainėse deginamos atliekos. Artėjant šildymo sezonui einamųjų biokuro sandorių kainų šoktelėjo 60-70% palyginti su praėjusiu metu rugsėju. Todėl ir šildymas neišvengiamai turėtų brangti. Vilniaus meras Valdas Benkunskas kreipėsi į Seimo narius bei vyriausybę, ragindamas artėjančiam šildymo sezonui sugražinti 9% PVM lengvatą šildymą. Mero teigimu, tokiu atveju šildymo kaina būtų netgi 2% mažesnė negu pernai.
0: Titulą ginantis Kauno Žalgiris Lietuvos krepšinio lygos sezoną pradėjo įtikinamą pergalę. Pirmose LKL sezono rungtynėse svečiuose nugalėjo Gargždų komanda rezultatu 98-77. Nugalėtams daugiausiai taškų pelnė Sterlingas Braunas 15, Jonas Valančiūnas 14, Dasnes Lyva 11, šeimininkams Stanlis Deivisas 16. Rytoj LKL pirminybėse žais Lietkabelis su Juventus bei Tauragė su Jonava, poryt Neptūnas su Žalgiriu bei Gargždai su Šiauliais. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune ir Šiauliuose 13, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 11 valandos. Labas tiems, kas tik dabar prisijungia prie radio centro. Šiandien čia dėja, Eglės balso neišgirsite. Ji kažkur ten išskridus išliekus. Mes su Vitalijumi pasidalinome eterį. Tikiuosi, kad per daug nenuliūdinau jūsų, nes aš lygiai taip pat kaip ir Eglė su pasiruošusi šiandien dalinti jums pinigus, kai skamba Donato Montvydo dainos. Pirmąją valandą, kai pradėjome žaidimą, Donatas dar nebuvo užsukęs. Jau tikiuosi, kad kažkada jis pas mūsų duris pasibels ir aš galėsiu ką nors iš jūsų nudžiuginti. Tik susitariam, kad jeigu registruojatės, jau tuomet telefonu su įjungtu garsu laikote šalia savęs.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Etrija savaitgalio daina. Pristatau David Guetta ir Hipotan kūrinį You and I, Me and You. Galiu drąsiai teikti, kad su šia daina David Guetta grįžo prie to šokių muzikos skambesio, kuris jį ir išpopuliarino visame pasaulyje. Griežtas su daug balsų ir emocijos kūrinys, tikiu šiemet įsirašys į topų istoriją. O gerbėjai džiaugiasi, nes elektroninės muzikos karalius sugrįžo. Išgirskite, etrija You and I, Me and You.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: vietą. Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muziką gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
6: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 eurai, o peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
7: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvės žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
9: Aš visada šalia.
10: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
11: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
12: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
10: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
12: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
13: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: Varlėl, tai Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlėl, tai mano super school tool.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

Čia visai neseniai minėjau, kad man jau prasidėjo rudeniškos slogos ir klausytoja rašo, kad jai buvo tas pats, bet ją apsaugojo druska su vandeniu. Nežinau, ką reikėtų daryti su ta druska, turbūt skalauti gerklę. Jeigu turit kokių patarimų, beje, kaip nepasigauti tų visų tokių neaiškių ligų, tai būtinai pasidalinkite su manimi, o aš jau pasidalinsiu su visais radio centro klausytojais. Kaipgi tą galima padaryti, o labai paprastai. Programėlėje radijas LT, mūsų puslapyje rc.lt arba mūsų telefonu 0662-86288 per Viberį arba WhatsAppą. Tas telefonas, žinokit, taip praverčia kartais. Galite jį savo ir kažkur išsisaugoti, kad kai norėsite kažkuo dalintis arba dalyvauti viename iš mūsų žaidimų, visuomet būtų po ranka. Taip pat matau, kad šį savaitgalį visoje Lietuvoje yra begalės renginių, net būtų sunku visus išvardinti, kažkas vyks ir Kaune, ir Alytuje, ir Rokiškyje. Oktoberfestas, beje, tikrasis Oktoberfestas irgi taip pat prasidės Vokietijoje, žinau, kad mūsų klausytojai netgi ten važiuos. Jūs irgi dalinkite savo planai, savo nuotykiais, savo gerom emocijom, linkėjimais, tiesiog sakykit per Viber arba WhatsApp, kas, kam ir kokius linkėjimus siunčia. O aš pasirūpinsiu, kad jie nuskambėtų per radiją centrą.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Lietuvos kariuomenė paneigė užsienio žiniasklaidos pranešimus, esą Lietuvos oro erdvė buvo pažeidę du Rusijos lėktuvai. Nors NATO naikintuvai Šiaulių buvo pakilę, tačiau Rusijos lėktuvai skrido tarptautinėje oro erdvėje. Vidaus reikalų ministerija skirs 16 milijonų eurų savivaldybių priedangoms modernizuoti. Šiuo metu derinamos finansavimo sąlygos. Parlamento rinkimai prasidėjo Rusijoje, opozicija juose dalyvauti uždrausta. Nebijojama, kad daugiausiai balsų bus priskaičiuota partijai Vieningoji Rusija, kuri valdo šalį jau 20 metų. Estijos vyriausybė nori nukelti europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica užbaigimo terminą į 2034-uosius, kad galėtų geriau pasinaudoti Europos Sąjungos finansavimu. Kol kas tiek. Išsamios žinios 12. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

0: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
4: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
6: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
7: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisaky www.lrytas.lt.
8: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
9: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė. Tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL. Tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 79. Lidl vertė.
11: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje – The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Na ką, atėjo metas vieną iš jūsų, tikiuosi, nudžiuginti. Matau prieš akis Tomo numerį, tikiuosi, kad jis atsilieps.
2: Taip, alio.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Tomai, kaip jūsų penktadienis einasi?
2: Nu, ačiū, dėkui, normaliai.
1: Toks rimtas balsas, gal kokios skambučio rimto laukiat?
2: Negi, RC padovanos man pinigėlį.
1: Negi, taip, Toma, jūs viską teisingai padarėt. Kodėl tokia nuostaba?
2: Nesitikėjau, paprasčiausiai, kai nesitikėjau, tai prašau ir yra.
1: Kaip reiškia nesitikėjot? Vis tiek, kai žinutė siunti kažkiek kažkur viltis rusena.
2: Aš jau kurį laiką jau siunčiu, net neatsimenu, nuo kokių ten pernai ar kada ten tų žaidimų.
1: Kaip smagu, kad nepasidavėt. Ai, kaip gerai. Na gerai, Tomai, tai kiek dainų skambėjo šilės, girdėjot?
2: Žinokit, neužsekiau, dvi turbūt.
1: Dvi Donato Montvido dainos nuskambėjo. Tomai, jums pagaliau į kišenę jau skrenda 100 eurų.
2: Dėkuoju labai, puikus penktadienis.
1: Taip, tikiuosi, kad nuotaika šiek tiek prieš savaitgalį kilstelėjau. Na ir koks tas jausmas?
2: Puikus.
1: Ar žinot, kur pinigus?
2: Stebinančiai geras. Jau žinau, šiandien draugės gimtadienis, tai ją pasveikinsim.
1: Eikit savo. Kuo vardu draugė?
2: Inga.
1: Inga, šilčiausi linkėjimai, bet matot, kaip išpuola.
2: Sutapimas. Puikus.
1: Žinot, mūsų žaidime tų sutapimų labai daug būna, sunku netikėti kažkokiu likimu. Labai už jūs džiaugiuosi, kad būtent šiandien jums taip pasisekė. O tai ką veiksit?
2: Tai keliausim kažkur pavakariniausi kaniai.
1: Apie kurį miestą kalbam?
2: Miestas Žemaitijai, Mažeikiai.
1: Mažeikiuose, nu gerai, labai smagu. Tuomet skanių jums pietų ar vakarienės, gero savaitgalio ir labai džiaugiuosi, kad pagaliau.
2: Ačiū už jūs. Ačiū jums, sėkmės visiems.
1: Ačiū, kad klausot, kad dalyvaujat. Ko tikrai moko mūsų žaidimas, tai atkaklumo ir tokio ryšto ir kažkokio užsispyrimo, tokio labai pozityvaus. Matot, Tomas jau metus siuntė, nesitikėjo ir bam. Jeigu ir jūs esat tose pačiose rogėse, nepasiduokit, lai Tomas būna jums įkvėpimu. Na, o jeigu planuojatės pirmąjį kreditą, tai jį galite visiškai nemokamai pasiimti smspinigai.lt. Nes būtent jie suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiimat ar 200, ar 300, ar 4, ar visą 1000 gražina tą pačią sumą. Jokių paslėptų sąlygų, pirmasis kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
0: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje – paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt

0: siuto internetas.
1: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
3: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch įrankiai.

0: tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina, Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28, visa Lietuva dainuos kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 12 valandų. Savivaldybių priedangų modernizavimo trečiam etapui vidaus reikalų ministerija numato skirti 16 milijonų eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 tūkstančių iki 55 tūkstančių eurų, maksimalų iki 155 tūkstančių eurų. Ministerija praneša projektų finansavimo sąlygų aprašą išsiuntusi derinti su interesuotoms institucijoms, trečią įkvietimą savivaldybėms planuojama skelbti dar šiemet. Parlamento rinkimų imitacija nuo šiandien iki sekmadienio vyks penktus metus plataus masto karą prieš Ukrainą vykdančioje Rusijoje. Opozicijai dalyvauti rinkimuose uždrausta, pašalinus prieš karą pasisakančią partiją Jabloko į rinkimų biletinius įtraukta iš viso 10 Kremliui ištikimų ir karą remiančių politinių jėgų. Nebejojama, jog griežtai kontroliuojamame balsavime daugiausiai balsų bus priskaičiuota partijai Vieningoji Rusija, kuri valdo šalį jau 20 metų. Balsavimo spektaklis pirmą kartą rengiamas ir Rusijos kontroliuojamose aneksuotų Ukrainos regionų Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono dalyse. Prieš 12 metų okupuotame Kryme pseudorinkimai rengiami jau antrą kartą. Tuo metu 629 dronus anot Rusų gynybos ministerijos šią naktį neutralizavo Putino pajėgos. Maskvos mero teigimu vien sostinės link skrido daugiau nei 350 dronų, didžioji dalis šių bepiločių esą buvo sunaikinti dar toli iki sostinės. Pamaskvyje beveik 70. Vietos valdžios teigimu mažiausiai 28 bepiločiai naktį numušti Rusijos Kalugos srityje, 45 Tulos, 50 Rostovo. Nukentėjusiųjų esą nėra. Sporto ir meno šventė Adamkijada rytoj vyks prezidento Valdo Adamkaus sporto centre Kaune. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šiemetinė Adamkijada skiriama prezidento Valdo Adamkaus 100-ajam jubiliejui. Planuojama, kad į šventę atvyks ir pats prezidentas. Jo 11 kartą rengiamoje šventėje dalyvaus moksleivių komandos iš 25 Lietuvos mokyklų. Moksleivių lauks muzikinė programa, jie rungsis komandinėse sporto varžybose, dalyvaus dailės plenere, pasirodys dainų festivalyje, išbandys jėgas pramoginėse atrakcijose bei loterijoje. Šventė tęsia tradicijas, kurias praeitie puoselėjo Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas.
0: Antrą triuškinamą pergalę iš eilės Lietuvos rankinio lygoje iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda svečiuose 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Kauniečiams tai buvo ir repeticija prieš atsakomasis Europos taurės turnyro rungtynės. Pirmosiose Granitas Karys Kipre 21-25 pralaimėjo Nikosijos Omonijai. Atsakomasis pirmojo etapo rungtynės kauniečiai žais poryt Alytuje. Kita Europos taurės turnyra nuo pirmojo etapo pradėjusi Lietuvos komanda Vilniaus Šviesa Stambulo GSK ekipai Turkijoje pralaimėjo 7 įvarčiais, 37-44. Atsakomasis rungtynės Šviesa žais rytoj Vilniuje. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 13, Vilniuje ir Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po 12 valandos, skanaus visiems pietaujantiems arba besiruošiantiems pietauti, o gal jau ir papietavusiems, na, tada neskanaus, tada jau, nežinau, pavirškinkit gerai, neskubėkit niekur ir labai įdėmiai klausykitės toliau radio centro, nes mes šiandien ir toliau žaidžiame žaidimą. 3 iš eilės su SMS pinigai.lt, visai neseniai nudžiuginau Tomą, jis va taip reagavo.
4: Negi, RC padovanos man pinigėlį.
3: Ir akurat padovanojo 100 eurų, bet žaidimas tęsiasi dar šiandien iki pat 6 valandos. Dėl to, kaip ir minėjau, klausykitės atsakingai radio centro, būkite pasiruošę, gali būti, kad dar šiandien vieną, antrą, trečią iš jūsų nudžiuginsim.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Jeigu dar nesate grybautojų grupės nariais Facebook'e, tai būtinai ištaisykite šitą klaidą. Man žiauriai patinka. Žmonės tokių gražių baravykų randa ir kažkokių neįprastų, neidentifikuotų grybų. Labai labai smagu. Rytoj beje minima miškininko diena, o jei šį savaitgalį eisite grybauti, štai viena taisyklė, kuri gali išgelbėti miškui ne vieną grybą. Nu neimkit peraugusių sukirmyjusių grybų, jų ir taip labai daug. Palikite juos miške. Būtent tokie seni grybai jau ne itin įdomus žmogaus puodui, tačiau miške jie dar labai labai naudingi. Jie barsto sporas ir taip padeda grybams daugintis. Be to, senas grybas tampa maistu ir namais daugybei kitų organizmų. Vienas grybas gali paskleisti milijonus, o kartais ir šimtus milijonų sporų. Taigi, jei radote gražų jauną baravyką, į krepšį, o jei radote didelį jau sukirmėjusį senuką, palikite į miške. Ten iš jo bus ženkliai daugiau

0: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: O, naujas televizorius?
4: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
3: Tik kiek suploji?
4: 99 €.
3: Už 55 colių Samsung?
4: Aha, užsisakai teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
3: Kambarioko neieškai?
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi?
9: Vilnius laukiasi.
10: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69 €, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
12: 35.
11: Nostra 35.
12: Nuolaida 35%.
11: O kodas?
12: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35 gimtadienį. Patalynį, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
11: 35 mums. Minus 35 jums.
12: Apsipirkite internetu nostra.lt.
13: Prisimink, aš visada šalia.
14: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
15: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
16: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
14: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
16: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
17: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
18: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 €. Lidl vertė.
1: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 € dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Visko yra buvę mūsų žaidime ir šiaip bendrai ir per šitas dvi savaitės jau daug visko nutiko, bet ko man dar nebuvo, dar ne karto neišpuolė, 3 iš eilės dainos dar neskaminau kam nors, kam norėčiau padovanoti visus 500, bet taip nutiko šią savaitę Vitalijui.
2: Rūta, turiu puikių žinių aš jums.
3: Na ir kokių?
2: Ogi Rūta, jūs laimėjot 500.
3: Valiau. Jauri. Ar tikrai?
2: Ar tikrai? Nu, visų pirma, čia radio centras. Visų antra, ar jūs pagavot 3 mūsų šio savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas?
3: Taip.
2: Nu, tai kaip ir viskas sutampa. Tai čia radio centras, Rūta, ir jūs tikrai, tikrai laimėjot 500.
3: Yes, cool. Labai džiaugiuosi.
2: Kažkaip neina patikėti, aš kaip suprantu, ar ne?
3: Nu, kažkaip taip, žinot, dar nesitikė.
2: Kur aš jūs čia užklupau, ar tik nebus, kad darbe?
3: Darbe.
2: Turbūt dabar kolegos žiūri jūs ir galvoja, kas čia
3: Rūtai vyksta. Ne, aš viena dirbu.
2: Ai, viena dirba. Nu, tai jau galit ir garsiau parėkti. 500 jūsų kišeniai, Rūta.
3: Valio!
1: Čia aš taip mėginu prisišaukti savo laimę, kad ir man pavyktų vienam iš jūsų paskambinti ir nudžiuginti. 100 eurų, aišku, yra labai smagu, ypatingai, jeigu labai ilgai žaidžiat, tai kažkas iš klausytojų sakė kaip kompensacija už visą tą skirtą laiką, bet 500, tai iš vis turbūt kai nukrenta ant galvos ir neturi ką pasakyti, nes tikrai, tikrai nesitikė. Na, bet dar žaidžiame šiandien. Iki 6 žaisime ir kitą savaitę, ir dar kitą savaitę. Tikiu, kad ir man pasiseks vienam iš jūsų padovanoti 500. Ir aišku, visiems dabar klausantiems irgi linkiu didžiausios sėkmės.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pentagonas svarsto iš Europos atitraukti iki 40 tūkstančių karių, skelbia amerikiečių žiniasklaida. Pasak NBC News, tarp labiausiai paveiktų šalių gali būti Vokietija, Italija ir Ispanija. Visgi galutiniai sprendimai dar esą nepriimti. Šiuo metu visoje Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Dyzelinas Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras kainavo vidutiniškai 2,24 eurus, centu daugiau nei vakar. Tuo metu vidutinė benzino kaina per parą sumažėjo centu iki 1,93 €. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Rytoj Gargždų banga priims Telšių Džiugą, o Vilniaus rajono Transinvest Vilniaus Žalgirį. Sekmadienį Kauno rajono Hegelman namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą, o Šiauliai priims Kauno Žalgirį. Kol kas tiek, išsamios žinios 13. Pasak sinoptikų savaitgalį daug kur trumpai palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktimis nuo 10 iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Saugok save.
0: Priklausomybės vis dar dažniau diagnozuojamos vyrams nei moterims. Respublikinio priklausomybės ligų centro duomenimis, pernai vyrai sudarė 71% visų nuo priklausomybės besigydžiusių pacientų. Vis dėlto specialistai atkreipia dėmesį, kad šis skirtumas nebūtinai reiškia, jog moterys su priklausomybė susiduria rečiau. Tiesiog jos pagalbos gali neieškoti dėl didesnės visuomenės stigmos, baimės būti pasmerktoms ar pripažintoms blogomis mamomis. Prie pagalbos atidėliojimo prisideda ir praktinės kliūtys, pavyzdžiui, vaikų priežiūra ar finansinė priklausomybė nuo partnerio. Todėl svarbu ne tik mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą, bet ir užtikrinti lyčiai jautrų gydymą, atsižvelgiant į moterų biologinius, psichologinius ir socialinius poreikius. Saugi, nesmerkianti aplinka, galimybė atvirai kalbėti apie traumines patirtis ir lankstesnės gydymo paslaugos gali padėti moterims lengviau kreiptis pagalbos ir pradėti sveikimo kelią. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: vietą. Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muziką gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis to garauna! Ramenas!

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė – tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL – tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik 1,79. Lidl vertė.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Dabar kalbėsime apie tai, kas normalu ir kas labai labai įdomu. Tai iš pradžių apie normalumus. Yra dalykų tikrai, kurie visiškai normalūs, nieks niekada nepasiginčytų. Pavyzdžiui, bendrauti su artimaisiais vaizdo skambučiais. Normalu? Normalu. Cepelinus valgyti su spirgučiais ir grietinė. Irgi normalu. Vasarą normalu valgyti ledus. Aišku, gal kažkam normalu ir ne vasarą valgyti, bet vasarą tikrai, tikrai normalu. Na, o Vilniuje normalu, kad vanduo gali būti ir nemokamas, ir išmanus. Dabar prie įdomybių keliaujame. Vilniaus mieste per metus išgeriama apie 14,5 milijonų stiklinių nemokamo vandens iš viešų gertuvių, kurios įrengtos visame mieste. O jų tinklas nuolat plečiamas ir viešų gertuvių daugėja. Šiemet jų iš viso mieste bus net 72. Labai svarbu ir tai, kad tokiu būdu mažinama ir plastiko tarša. Kitas įdomus faktas yra apie išmaniuosius vandens skaitiklius, kurie leidžia nuotoliniu būdu ne tik nuskaityti suvartojimo duomenis ir aišku palengvinti gyventojams atsiskaitymą, bet ir realiu laiku pastebi avarijas ar nutekėjimus, o tai reiškia ir operatyvę reakciją, norint sutaisyti gedimus. Dar vienas įdomus faktas – didžiausia Vilniaus Antavilių vandentiekio stotis aprūpina net 250 000 žmonių. Iš šios stoties nepertraukiamai tiekiama net apie 40% viso Vilniui reikalingo geriamojo vandens. Vilniuje – tai normalu. Daugiau įdomių faktų rasite Vilniaus vandenų puslapyje www.lt.

0: Afrika.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
10: Piniginė netušė su e-drauda.
11: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
12: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
13: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
14: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
15: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
16: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros kokybė nuo šiol bus vertinama pagal 52 naujus rodiklius, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos, naujoji tvarka taip pat išplečia nėštumo rizikos veiksnių sąrašą, rizikos atvejus, kai nėščioji turi būti siunčiama tretinio lygio specialistų konsultacijai. Įtvirtinta gimdyvės teisė į gimdymo patalpą atsivesti pasirinktus lydinčius asmenis, atnaujinti nėščiųjų diagnostikos ir gimdyvių bei pagimdžiusių moterų priežiūros paslaugų reikalavimai. 12 interneto svetainių, per kurias Lietuvos gyventojai galėjo klausytis Europos Sąjungos sankcionuotos radio programos Sputnik, Lietuvos radio ir televizijos komisija blokuos. Anot komisijos, svetainės taip pat bus įtrauktos į kibernetinio saugumo informacinį tinklą ir skelbiama svetainių, kurioms taikomi su tarptautinių sankcijų gyvendinimu susiję ribojimai sąrašą. Krašto kelių atnaujinimo darbai nuo kitos savaitės pradedami Lazdijų rajone. Bus atnaujinta beveik 20 km kelių. Darbai bus vykdomi kelio Lazdijai Akmeniai ruožė nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos bei kelio Alitus Seirijai Lazdijai atkarpoje tarp Šventežerio ir Seirijų. Bendra darbų vertė siekia beveik 20 milijonų eurų. Via Lietuva pažymi, kad prasidėjus darbams bus įvesti laikini eismo ribojimai. Ten, kur kelkraščio plotis leis, bus įrengtos dvi eismo juostos. Siauresniuose ruožuose, kur tokios galimybės nėra, eismas bus reguliuojamas šviesoforais ir vyks viena juosta. Tautinių bendrijų kultūrą ir tradicijas pristatanti tautų mugė šiandien prasideda Vilniuje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tris dienas sostinės centre vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kulinarinis paveldas. Vienas pagrindinių mugės renginių šeštadienį ir sekmadienį vyks Lukiškių aikštėje. Programoje susitinkame Vilniuje, pasirodys Lietuvos baltarusių, graikų, kirkizų, rusų, totorių, ukrainiečių ir vokiečių kolektyvai. Vilniaus centre taip pat vyks tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest, kuris šiemet įtrauktas į Lietuvos nematerialų kultūros paveldo vertybių sąvadą. Tautų mugė Vilniuje rengiama 18 kartą.
0: Vienas galingiausių varžovų, su kuriais kada nors yra tekę žaisti, laukia Lietuvos tenisininkų. Savaitgalį Deviso taurės turnyre lietuviams svečiuose teks grumtis su serbais. Nors Serbijos rinktinėje nebus ryškiausios žvaigždės Novako Džokovičiaus, bet jai atstovaus du pirmo pasaulio tenisininkų reitingo šimtuko žaidėjai. Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas serbus lygina su Argentinos rinktine, su kuria lietuviams yra tekę žaisti prieš trejus metus. Lietuvos rinktinės garbę Serbijoje gins Vilius Gaubas, Edas Butvilas, Pijus Vaitekūnas ir debiutantas Justas Trainauskas. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 14, Vilniuje 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Alytuje 17 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po pirmos valandos, dabar jau tikiuosi visi esate sotus, pasiruošę ir toliau žaisti žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šios savaitės atlikėjas vis dar yra Donatas Montvydas. Jeigu girdite jį skambant per radio centrą, būtinai čiupkit telefoną ir siųskit SMS numeriu 06-628-6288 su skaičiumi 3 savo vardu, o tada jau klausykit, kiek ten 2 ar 3 dainos skamba. Jeigu 2, tai galit laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kartojimas mokslų motina, mums sakė mokykloje, tai mes dabar irgi pamėginkim įsivaizduoti. Išgirstate jūs Donato Montvido dainą dar šiandien per radio centrą, ką tuomet darote, ką? Ar esat jau pasiruošę, ar žinot atsakymą? Aš jums pasufleruosiu. Imate savo telefoną, tikiuosi jame jau yra išsaugotas mūsų numeris 06-628-6288, kaip nors gražiai užvadintas. Tuomet tuo numeriu siunčiate SMS žinutę. Jo parašote skaičiuką 3, savo vardą ir viskas. Įsijungiat telefone garsą, sėdit ir žiūrit į tą telefoną ir laukiat, kad aš arba Vitalijus dar šiandien jums paskambinsime. Atsiliepėt ir tuomet viskas, pinigai jūsų. Jeigu nuskamba 2 iš eilės dainos, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai kaip žinia, visus 500.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
6: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 eurų. O 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir Norfa.

0: norfa.lt. Praktiški žmonės renkasi Norfą.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt

0: internetas.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekiams 30 kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai!
4: Pasitikite, Aistė!
2: Lietuvos balsas.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Laiko mašina mus nukels į laikus, kai populiariausias muzikos stilius Lietuvoje buvo Eurodisko. Sugros jums tris dainas, pelniusios aukščiausias vietas reitinge LT Top 20 1995. 39 tų metų savaitę. Į trečią vietą sugrįžo grupė Jausmų imperija. Wow, kokias platybės interneto išnaišyti reikėjo, kad raščiau tą įrašą. Tad pristatau jums dainą Meilė mūsų. Antroje vietoje tikra tų laikų žvaigždė atlikėja Minika. Jos daina Rūpiučio lietus tapo tikru hitu. Ir numeris vienas pozicija tais 95-aisiais pelno visų pažįstamas ir mylimas duetas Dinamika. Su jau vizitinė kortele tapusiu sintezatorius skambesiu. Pristatau jums dainą Naktis.
0: Radio Centro laiko

0: čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyks į Jungtinės valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių karių Lietuvoje. Pirminiais duomenimis žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionui turėtų būti pozityvios. Europos Sąjunga Ukrainai skyrė 3 milijardus 300 milijonų eurų raketoms ir amunicijai įsigyti. Pinigų žadama pervesti jau rytoj. Apie tai po pokalbio telefonu su prezidentu Volodymyru Zelenskiu pranešė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Vakar prasidėjusioje Lietuvos krepšinio lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Rytoj Panevėžio Lietkabelis priims Utenos Juventus, o debiutantė Tauragė namuose žais prieš Jonavą. Sekmadienį Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o Gargždai Šiaulius. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktimis nuo 10 iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių. Radio
1: centras. Mokslas šiandien.
2: Nuolatinis noras tobulėti žmogaus psichikai nekenkia. Destruktyviai tampa, kai atsiranda baimė suklysti. Prie tokios išvados priejo amerikiečių mokslininkai tyrė, kuo sveikos ambicijos skiriasi nuo perfekcionizmo. Ekspertai perfekcionizmą vis dažniau apibūdina kaip daugiamatį reiškinį. Jie išskiria perfekcionistinius siekius, išskirtinai aukštus asmeninius standartus ir perfekcionistinį nerimą dėl klaidų trūkumų. Didelės apimties tyrimas atskleidė, kad aukšti standartai teigiamai siejasi su mokymos rezultatais, o nerimas priešingai. Skirtumą lengva pastebėti lyginant, kaip du žmonės rengia pranešimą. Vienas žmogus galvoja, tai geras darbas, bet aš žinau, kaip jį pateikti aiškiau. O kitas galvoja, jei šis pranešimas nebus tobulas, visi manys, kad esu nekompetentingas. Šį mechanizmą paaiškina Higginso savęs netitikimo teorija. Žmonės turi savo tikrojo ir idealaus aš vaizdinius, o emocinės reakcijos kyla, kai vaizdiniai skiriasi. Įsivaizduokite rašytoją, jis parašė gerą straipsnį, bet mano, kad įžanga galėtų būti aštresnė, o argumentams reikia tvirtesnių įrodymų. Svarbiausia čia yra gebėjimas pastebėti atotrukį tarp rezultato ir savo vidinio standarto. Kitas paaiškinimas kyla iš sprendimų psichologijos. Barry Schwartzas žmonės suskirsti į maksimalistus, kurie nuolat ieško geriausio varianto, ir patenkintuosius, kurie tenkinasi tuo, kas tinka. Tyrimai rodo, kad maksimalistai dažniau lygina save su kitais, labiau gailisi savo pasirinkimu ir yra mažiau jais patenkinti. Pakankamai gero atmetimas skatina augimą, bet begalinis absoliuto siekimas neleidžia džiaugtis objektyviai geru rezultatu. Spastai užsidaro, kai mintis aš galiu padaryti geriau, virsta mintimi viskas, ką darau, yra nieko verta. Tyrėjai daro išvadą, kad psichologiškai stipriausi yra tie, kurie skiria akimirkas, kai reikia tobulumo, nuo akimirkų, kai pakankamai gero, tikrai pakanka.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Trijų gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
7: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
4: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
4: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
4: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų grupų.
8: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 eurų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 eurų. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
11: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Jau kuris laikas prabėgo nuo to, kai mūsų eteryje skambėjo dvi iš eilės Donato Montvydo dainos. Na, bet čia žinios tas, anas ir dabar pagaliau aš galiu vieną iš jūsų nudžiuginti. Aš kaip visuomet tik prašau, kad atsilieptumėt prieš mane guli Skaidros telefonas. Pasižiūrėsim, ar jį savo darbą padarys.
2: Pasu.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Pačilbėjo man paukštelis, kad laukėt skambučio.
2: Taip.
1: Ir kokiegi?
2: Iš radio centro.
1: Ir ar sulaukit, kaip galvojat?
2: Manau, kad taip.
1: Taip, Skaidra, Simona iš radio centro.
2: Kaip smagu, malonu, labai tikėjausi iš jau šiandien.
1: Būtent šiandien, kodėl šiandien?
2: Taip, ką tik kalbėjau va su vyru, sakau, tikrai pamatysi, aš laimėsiu.
1: O, geras, išsimanifestavot. Kaip smagu, vyras šalia?
2: Taip, šalia.
1: Kuo vardu?
2: Tomas.
1: O tai Tomas skeptikas pas jūs?
2: Nu, netikėjo, kad laimėsiu.
1: Dabar jau Tomas galės visuomet jūsų intuiciją pasitikėti, nes Skaidra, jūs viską teisingai padarėt ir jums pagaliau keliauja 100 eurų.
2: O labai malonu. Tiek laiko žaidžiau.
1: Kiek tas yra tiek?
2: Nu, nuo pat pradžių.
1: Nu va, man labai patinka visi tie atkaklus žmonės, kurie nenuleidžia rankų ir matot vis tiek paskui kada nors pasiseka. Man atrodo, įkvėpimo galima iš jūsų semtis. O kur aš jis pagavau?
2: Pačiam su vyru ir vaikais kažkur pasibūti Anykščiuose.
1: Labai smagu, kad taip šeimyniškai leidžiat laiką, o dabar dar pasakykit paslaptį, atskleiskit. Ar su visa šeima leisit tą 100, ar tik sau pasiliksit?
2: Mano su šeima.
1: Čia taip sakot, nes visi girdė, ar nuoširdžiai?
2: Ne, aš tiesiog su šeima.
1: Paskutinį kartą dar galim kartu pasidžiaugti ir gal ko palinkėsit visiems tiem, kas žaidžia kaip ir jūs nuo pernai?
2: Tikrai nenuleisti rankų, nes tikrai įmanoma laimėti.
1: Taip, jūs ką tik tai patvirtinot. Paleidžiu jūs tuomet ilsėtis kartu su šeima. Ačiū, kad klausot ir kad dalyvaujat.
2: Ačiū labai. Ate.
1: Tai ir antras 100 nukeliavo šiandien pas žmogų, kuris žaidžia nuo pernai. Tad visi tie, žinau, kad jūsų yra dar daug, kurie tą patį daro, tikrai nenuleiskit rankų. Tiesiog paimkit, žinutę išsiųskit ir, kaip sakė šiandien Tomas, siunti, nieko nesitikė, o paskui va ir skambutis. Kaip žinia, pirmasis kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia jums galimybę pasiskolinti net iki 1000 eurų iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemat ar 300, ar 4, ar 5, ar visą 1000 lygiai tą pačią sumą ir gražinate. Jokių paslėptų sąlygų, pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Čia džiugia nata, aš baigiu savo darbus šiandien, mes su jumis susigirdėsime ryt nuo pat 9 valandos, toj pat eterį perims Vitalijus. Nepamirškite, kad žaidimą žaidžiame dar iki 6 valandos, o aš jūs ir su labai gera daina palieku Justin Bieber. Sorry, gražus likusio penktadienio ir susigirdim ryt. Ate.

0: Чекай.
1: Гату? Ніяко, потрупуйте. Пац?
2: Нормалі. Крутим юдом.
1: Lietuviškai kaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiūsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
5: 35.
4: Nostra 35.
5: Nuolaida 35%.
4: O kodas?
5: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynį, rankšluošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
6: 35 mums. Minus 35 jums.
5: Apsipirkite internetu nostra.lt.
7: O, naujas televizorius.
8: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
7: Tai kiek suploji?
8: 99 eurus.
7: Už 55 colių Samsung?
8: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolatą televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
7: Kambarioko neieškai?
9: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
10: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį – miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
11: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
12: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
13: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
14: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Ekspertams įspėjant apie aukštesnės šildymo kainas artėjantį sezoną, o Vilniaus merui siūlant gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui, premjeras sako, kad to daryti neplanuojama. Anot Mindaugo Sinkevičiaus kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Sistema esą veikia gerai, o šį sezoną augant šildymo kainams, pasak premjero, didės ir kompensacijoms skirta suma. Priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas šalyje turėtų būti spartesnis, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius ir pažymė, kad iš per pastaruosius dvejus metus priedangoms skirtų 30, panaudota tik bemaž 4 milijonai eurų, o tai anot jo nėra geras ženklas. Tuo tarpu priedangų savivaldybėse modernizavimo trečiajame etapui vidaus reikalų ministerija numato skirti 16 milijonų eurų. Taip pat siūloma didinti vidutinį vienai priedangai skiriamo finansavimą nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų, o maksimalų iki 155 tūkstančių. Siūlymo aprašas perduotas derinti su interesuotoms institucijoms. Trečią kvietimą teikti paraiškas savivaldybėms planuojamas skelbti dar šiemet. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį išvyksta Jungtinės valstijas ir tikisi po susitikimų kongrese ir Pentagone, galėsiantis pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių tolesnį dislokavimą Lietuvoje. Ministras kartoja, kad pradinės žinios yra pozityvios. Kaip skelbta Vašingtone, šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių valstijų kolega Marku Rubijumi teigia, kad amerikiečiai apie karių dislokavimo Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis ar savaitėmis. Šiuo metu Vašingtonas peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Anot vietos žiniasklaidos Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius karių, o pagal vieną iš scenarijų skaičius gali būti sumažintas ir iki 40 tūkstančių. Labiausiai šie pokyčiai esą gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Prezidentas Gitanas Nausėda žuvančiųjų gelbėjimo kryžiais po mirties apdovanojo dar 36 žmonės antrojo pasaulinio karo metais gelbėjusius žydus nuo nacių genocido. Tradiciškai rugsėjo 23-ąją minimos Lietuvos žydų genocido atminimo dienos išvakarėse teikiamus apdovanojimus atsiėmė jų artimieji. Antrojo pasaulinio karo metais nacių režimas nužudė didžiąją dalį apie 200 tūkstančių Lietuvos žydų. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Vilniuje jau 18 kartą rengiama tautų mugė. Tris dienas sostinės centre vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, veikia matininkų ir kulinarinio paveldo mugė. Vienas pagrindinių renginių – tarptautinis Romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Kauno Žalgirio arenoje rengiama antroji Kauno knygų mugė. Rytoj Kauno Darius ir Girėno aerodrome vyks tarptautinis fejerverkų festivalis, o prezidento Valdo Adamkaus sporto centre – sporto ir meno šventė Adamkieda. Savaitgalį taip pat rengiamos Raseinių Rokiškio miestų šventės, įvairiose šalies vietovėse vyks rudens festivaliai, grybavimo ir derliaus šventės.
0: Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, vietomis palis, daugiau sekmadienį. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dienomis 17-22 laipsniai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Labas visi, Radio Centro draugai, galų gale sulaukia penktadienio ir tos jau paskutinės darbo dienos, jeigu jūsų darbo grafikas yra įprastas. Be jokios abejonės, sveiki ir tie, kurie nedirba, poilsiauja, kad ir ką beveiktų, klauso Radio Centrą. Bet kokiu atveju prie geros nuotaikos daug prisideda geras oras, bent jau sostinėje šviečia saulė ir dar prie geros nuotaikos gali prisidėti laimėti pinigai. Jų žaidime 3 iš eilės smspinigai.lt tikrai galima laimėti 100 ar net visus 500, o tada jau tiesiog reikės pasukti galvą, kur tuos pinigus netikėtai laimėtus išleist. Na, svarbiausia, norint laimėti, reikia laukti šio savaitės atlikėjo Donato Montvido dainų. Jas išgirdus užsiregistruot, o kai paskambinsiu, atsiliept. Na, formulė kaip ir paprasta, tačiau kartais būna neišgirsti, kartais būna skambini, o nieks nepakelia, o kartais būna tas idealus scenarijus, daina pagauta, sulauktas skambutis, atsiliepta ir tada džiaugsmo šūksniai. Lėlėjęs jūsų džiaugsmą šį penktadienį.
4: Radio centro, tu klausai. Kišanėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: O dabar mūsų eteryje atėjo metas įjungti penktadieninį Radio Centro radarą.
1: Radio Centro radaras.
0: Nesakau penktadieninį nebereikalo, nes kalbėsiu apie penktadienio reikalus. Tiesiog dabar pradedu ieškoti žmonių, kasgi turi kokią nors penktadieninę tradiciją, kurios niekada nelaužot. Na tikrai yra tų penktadienio tradicijų. Gal suvalgyti desertą, kažkur išeiti out, nesportuot, pasportuot, susitikti su kažkuo. Gal dar turite balažino kokių tradicijų, tai dalinkitės jomis. Siųskite SMS numeriu 06-628-628-8, parašykit savo vardą, na ir trumpai, kokiagi ta jūsų penktadienio tradicija. Be jokios abejonės, vienam jūsų turėsiu ir dovanų – Radio Centro džemperį. Laukiu jūsų tradicijų jau dabar.
1: Radio Centro radaras.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Jei kažkas namuose nori
3: žaisti online,
2: kažkas turi
3: pristatymą per Zoom'ą,
2: o kažkas įsijungia
4: lemiamą kėlinį
2: ir visi nori,
3: kad nestriktų.
2: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
6: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kologeno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdant 3,65, pieninis šokoladas Milka euras 29, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
3: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Manai, kad apie akis žinai viską?

parodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios,

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Šiandien mūsų žaidime jau du žmonės papildė savo kišenes. Nu, prieš penktadienį, tai aš irgi labai labai apsidžiaugčiau, laimėjęs 100, o gal ir 500. Laiko iki žaidimo pabaigos dar, iki kaklo, į valias, ta prasme, žaisim iki 18 valandos. Tai čia galima ir vieną, ir du, ir gal net tris kartus išgirsti dar Donato Montvido dainas. Svarbiausia, jas išgirdus registruotis. Jeigu tik dabar, vat, pirmą kartą įsijungėt radio centrą, galvojat, kas čia vyksta, kas čia per žaidimas, tai tiesiog klausant mūsų, nieko nedarant, tiesiog fone skamba radio centras. Ir kai išgirstate Donato Montvido dainas, nes jis yra šios savaitės atlikėjas, jums reikia registruotis į žaidimą siunčiant žinutes numeriu 06-628-6288. Žinutėje parašykite skaičių 3, savo vardą, siųskit drąsiai, nesibaiminkit, tai nėra padidinto tarifo linija, ir tada vienam iš užsiregistravusių mes paskambinsim. Jeigu atsiliepti realiai galima bet kaip, alio, klausau, sveiki, ką norit, tą sakot, svarbu pakelt ragelį, ir tada jau sužinosit, kad jūsų kišenė papilnėjo 100 ar 500. Na, sumos dydis priklauso nuo to, kiek Donato dainų bus sugrota paeiliui, 2 ar 3. Tai gero penktadienio ir, žinoma, kantrybės laukiant Montvido dainų.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Ta.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Iš priedangoms skirtų 30 milijonų eurų kol kas panaudota mažiau nei 4 milijonai, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl to, pasak jo, šis klausimas savivaldybių darbotvarkėse turi būti prioritetinis. Apie tai vyriausybės vadovas kalbėjo po susitikimo su savivaldybių merais. Prezidentas Gitanas Nausėda žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais po mirties apdovanojo 36 žydų gelbėtojus. Apdovanojimus tėvų, senelių ar prosenelių vardu atsiėmė artimieji. Ceremonija surengta artėjant rugsėjo 23-ąją minimai Lietuvos žydų genocido atminimo dienai. Vilniaus rytas gali turėti naują savininką. Pastatų priežiūros ir inžinerinių sprendimų grupė Civinity planuoja įsigyti 51% klubo dalių, skelbia Basket News. Portalo žiniomis sandorio vertė siekia apie 3,5 milijono eurų, o ši investicija tiesiogiai susijusi su ambicijomis operuoti statomo nacionalinio stadiono areną. Civinity patvirtina pateikusi siūlymą investuoti į klubą. Kol kas tiek, išsamios žinios 15. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktimis nuo 10 iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 €?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 € savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 €. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
6: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
7: Padainuokime apie švarą.
6: Gerai.
7: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
7: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
7: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
8: Clean Solutions.
7: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
6: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
9: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
10: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik 1,45 €. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl vertė.
12: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Radiocentro radaras.
1: Šiandien Radiocentro radare aš klausiau jūsų ir bandžiau išsiaiškinti, kokia yra penktadieninė tradicija. Na, toks reikalas, kurį atliekate, kur turi tradiciją daryti tik penktadieniais. Tai ačiū visiems tiems, kurie registravosi, daugybę tradicijų turite, labai dėl to džiaugiuosi. Pavyzdžiui, penktadieniais su vaikais pasiimu sušių išsinešimu ir žiūrime penktadienio filmukus, rašo neprisistatęs klausytojas. Kažkas kiekvieną penktadienį važiuoja į sodybą. Ernestas lekia į garažą, įdomu, kai ten veikia, greičiai dirba ar ten ieško kažkokių kitokių atsipalaidavimo būdų. Tomas su visa šeima turi tokią tradiciją tiesiog žiūrėti animacinį filmą per teliką. Tai sako, kiekvieną penktadienį žiūrim ir nesvarbu, ar kartoja, ar nekartoja, tą filmuką vis tiek žiūrim su visa šeima. Šarūnas turi nelaužomą tradiciją kiekvieną penktadienį išeiti į solo žygį. Nežinau, kiek kilometrų sukaria žmogus, bet tikrai greičiausiai ne 5 ir gal net ne 10. Na, visų jūsų pasisakymų čia apžvelgti negaliu tiesiog dėl laiko stokos, tai ačiū visiems tiems, kurie siuntė žinutes. Na, o šį kartą absoliučiai burtų keliu išrinkta nugalėtoja tampa Lina, kuriai ir atitenka Radio Centro džemperis. Tai, Lina, pradėkim nuo to, kad sveikinu pagaliau sulaukus penktadienio. Kaip jaučiatės?
2: Ačiū, gerai, jau laukiu vakaro.
1: Jau laukiat, galvojau, mano skambučio.
2: Jo.
1: Gerai, laukiat.
2: Na, ir jūsų aistė.
1: Aha, laukiat vakaro, tai kas ten planuose jūsų?
2: Nu, šiandien planuose, kaip ir minėjau, nusipirksiu energetinę, čipsų ir kiną kokį nors žiūrėsiu. Vėliau jau, kai grįšiu ir draugės.
1: Ai, tai jūs vakare tą kalat energetinę, ne?
2: Taip, taip, vakare.
1: Tai jūsų tradicija kiekvieną penktadienį nusipirkti energetinio, taip. Kokia tara būna, kiek čia tų energetinių išgeriat?
2: Vieną,
1: ne, aš gal
2: apsitipoju. Iš penktadienį, šeštadienį, tak man jau viskas.
1: Bet šeštadienį irgi dar kalat vieną energetinį?
2: Jo, dar šeštadienį sau leidžiu.
1: Gerai, o čipsų tada koks pakelis, didysis ar mažasis?
2: Nu, aš pasiemu didelį, nes visą šeiminą vartojam.
1: Nu, supratau. Tai jau dabar nekantraujat, jau nekantru, ar ne, to energetinio jau
2: norisi.
1: Gerai, Lina, tai sveikinu jūs, noriu palinkėti gero artėjančio savaitgalio, skanaus energetinio ir gero filmo, ten sakėt su šeima, žiūrėsit kažką?
2: Taip, žiūrėsim kažką, ką vyras išrinks, pažiūrėsim.
1: Nu, lai gerą filmą išrenka tada, palinkėjimai vyrui.
2: Ačiū, ačiū jums.
1: Neišgeros dar energetinio gerimo, gal dar trūksta energijos, bet jau vakarei, kai kalsta, jau viskas bus turbūt energinga ir filmą tikrai sužiūrės, nes aš dažniausiai, jeigu, pavyzdžiui, savaitgalį žiūriu filmą, tai būna užsnustu. O jums nebūna taip, kad penktadienį laukiu, užsidedi kokį nors filmą, prasideda filmas ir jau ten po 5 ar 10 minučių jau viskas, jau kažkur esi kitam pasaulyje. Ir visai nesvarbu, kokia jūsų penktadienio ar savaitgalio tradicija, linkiu gero ir malonaus laiko.
0: Radio Centro.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius laukiasi.
7: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
4: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
4: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
4: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt Launagi, kuriami darnų grup.
8: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
12: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
13: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
14: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Gražinti PVM lengvato šildymų vyriausybė neplanuoja, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, ekspertams įspėjant apie aukštesnės šildymo kainas artėjantį sezoną, o Vilniaus merui siūlant gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Sistema esą veikia gerai, o šį sezoną augant šildymo kainams, pasak premjero, didės ir kompensacijoms skiriama suma. Lenkijos Liublino ir Žešuvo oro uostų veikla vėl buvo sustabdyta dėl Rusijos atakų Ukrainoje, į oro vėl kelti naikintuvai, skelbta ir Lenkijos oro erdvės gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemų parengtis. Tuo metu Rusai per oro ataką prieš Ukrainą be kitokos smogė prekybos centrui Zaporižiuje, kilo didžiulis gaisras, dronai smarkiai atakuotas Konotopo miestas Sumų srityje, Kyjeve sužeisti 5 žmonės, iš jų 3 vaikai, Ukrainos Žitomiro srityje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Savo raštu Rusija skelbė neutralizavusi per 600 ukrainietiškų dronų įvairiose srityse, vien Maskvos linkas atskrido per 3,500 dronų. Tuo metu Rusijoje prasideda ir 3 dienas truks parlamento rinkimų imitacija. Balsavimas rengiamas pirmą kartą nuo plataus masto Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios. Bet kokiai rusų opozicijai dalyvauti rinkimuose uždrausta, vienintelė prieš karą pasisakiusi partija Jablako iš rinkimų biuletenių buvo pašalinta, o likusios 10 yra ištikimos Kremliaus režimo ir karo remėjos. Šį pseudo balsavimą Maskva rengė ir okupuotose Ukrainos teritorijose Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono dalyse, bei prieš 12 metų okupuotame Kryme. Vilniaus rytas gali turėti naują klubo savininką. Pasiūlymą tapti jo ilgalaikę dalininkę pateikė pastatų priežiūros bendrovė Civinity. Anot portalo Basketnews šiuo metu Vilniaus ryto organizacija vertinama daugiau nei 7 milijonais eurų. Investuotojas siūlo už 3,5 milijonų eurų įsigyti 51% ryto dalių. Teigiama, kad ši Civinity investicija tiesiogiai susijusi su jos ambicijomis tapti Vilniuje statomo nacionalinio stadiono arenos operatore. Naujo dalininko ateimui reikia dabartinių pritarimo. Šiuo metu ryto dalininkai yra Vilniaus savivaldybė, valdybos pirmininkas Darius Gudelis, sostinės krepšinio mokykla, dar kelių smulkesni subjektai, tarp jų aktyvis ir galių grupė, bei tribuna. O Dakaro jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse Lietuvai atstovaus net 14 sportininkų, išsamiau Vilina Želvytė.
1: Ketvirtosios jaunimo vasaros olimpinės žaidynės pirmą kartą vyks Afrikoje, Senegalo sostinėje Dakare. Ten nuo spalio 31 dienos varžysis 2700 sportininkų 25 sporto šakose. Lietuvai atstovaus 14 atletų, jie varžysis 8 sporto šakose. Gausiausios lietuvių krepšininkų ir lengvaatlečių gretos. Jaunieji atletai įsidalys 153 medalių komplektus. Užtikrinant lyčių lygybę, vaikinų ir merginų dalyvaus lygiai per pusę. Taip pat pirmą kartą šių žaidynių istorijoje bus specialiai suburta pabėgėlių komanda.
0: Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, vietomis palis, daugiau sekmadienį. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dienomis 17-22 laipsniai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Penktadienio laikas tiksi, jau kelios minutės po 15 valandos, darbai pabaigon, savaitgalio planai turbūt jau dėliojami, o įgyvendinti savaitgalio planus turbūt gali prireikti pinigų. Daugiau ar mažiau tikrai prireiks, o jų čia radio centre galima laimėti žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Tiesiog primenu, kad šios savaitės atlikėjas Donatas Montvidas, tai jeigu klausot radio centro, jo dainų ir laukit. O visas išsames žaidimo taisyklės rasite rc.lt. Gero penktadienio ir nuostabaus artėjančio savaitgalio.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Sunku net įsivaizduoti, koks buvo jūsų penktadienio rytas, gal visur lėkėt, skubėjot, nieko negirdėjot, o gal kaip tik klausėt radio centro ir visko girdėjot. Tai aš dabar kreipiuosi į tuos, kurie galbūt praklausė mūsų ryto žaidimą Duok 5, ten, kur per pusę minutės reikia įvardinti 5 grupių ar atlikėjų pavadinimus ar vardus. Nu ką, būna įvairiausių pasirodymų, šiandienos pasirodymas tai buvo nepriekaištingas. Užsiregistravo Justina į žaidimą, gavo šansą sudalyvauti ir tą šansą išnaudojo. Jeigu pasaulis
1: priklauso...
2: Taip.
3: Ir paskutinė. Jūs esat nuostabi, jūs esat tobula. Aš sakiau, nuo be šansų prie visi šansai. Shania Twain paskutinis reikalas buvo.
0: Štai taip, Justinos kišenė papilnėjo 50 eurų. Tiesa, kai aš tą penketuką klausiau, tai būčiau strikęs jau ties pirma daina.

0: vietą.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant.

0: 39. Lidl vertė.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
11: Radio Centras.
12: Naujiena.
13: Radio Centro muzikinė naujiena.
14: Atkreip dėmesį.
15: Etrija savaitgalio daina. Pristatau David Guetta ir Hipoton kūrinį You and I, Me and You. Galiu drąsiai teikti, kad su šia daina David Guetta grįžo prie to šokių muzikos skambesio, kuris jį ir išpopuliarino visame pasaulyje. Griežtas su daug balsų ir emocijos kūrinys, tikiu šiemet įsirašysi topų istoriją. O gerbėjai džiaugiasi, nes elektroninės muzikos karalius sugrįžo. Išgirskite, Etrija You and I, Me and You.
12: Naujiena.
13: Radio Centro muzikinė naujiena.
14: Atkreip dėmesį.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijas.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyks į Jungtinės valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Pirminiais duomenimis žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionui bus pozityvios. Rusijoje prasidėjo parlamento rinkimų spektaklis. Opozicijai dalyvauti uždrausta. Nebejojama, kad daugiausia balsų bus priskaičiuota partijai Vieningoji Rusija, kuri valdo šalį jau 20 metų. Linas Kleiza traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vyrų programos vadovo pareigų. Jo paties teikimu, laukiant naujo prezidento rinkimų, natūralu, kad veiklą pradės nauji žmonės. Kiek anksčiau apie pasitraukimą pranešė asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas, vėliau iš rinktinės trenerio pareigų atsistatydino Rimas Kurtinaitis, o kartu ir visas asistentų štabas. Kol kas tiek išsamios žinios 16. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros sustiprės vėjas. Temperatūra naktimis nuo 9 iki 14, pajūry iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: jėga. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtinį technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
7: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
9: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT. What?

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.
1: Šios valandos metu įvyko tai, ko visi labai labai laukė, tai yra nuskambėjo Donato Montvido dainos. Tiesa, jos nuskambėjo dvi, tai reiškia, kad visai netrukus vieno jūsų kišenė papilnės 100 eurų.
2: Klausau.
1: Labas, Ineta.
2: Sveiki.
1: Turiu tokį klausimėlį. Kokie reikalai yra su jūsų kišenėmis? Ten švilpauja vėjai ar pilnos kišenės?
2: Niekada nebūna per daug.
1: Bet yra kišenė?
2: Kišenė yra,
1: taip. Nu tai atverkit. Čia radio centras, mano vardas Vitalijus ir aš šitą kišenę noriu įspraust, įdėti jums 100 eurų.
2: Oi, kaip smagu. Penktadienį.
1: Kaip tik penktadienį pats tas, ar ne?
2: Kaip tik penktadienį pats tas.
1: O tą penktadienį dabar ką veikiat?
2: Kol kas darbe.
1: Ilgai dar.
2: O po darbo jau reikėt, ne, pusvalandukas beliko, tai jau reikės kažką mąstyti.
1: Tai jau turbūt masat, negi dirba dabar per tą pusvalandį. Aš manau, kad jau ieško į tos kavinės, kur eit, ar ne?
2: Jau teks.
1: A tai rimtai kavinė išleisit ar kažkur kitur?
2: Aš manyčiau, kad su vyru šiandien kaip tik turėsim tokią laisvą vakariuką, tai manyčiau reikėtų kažkaip taip. Tiesiog turim dukrelę pas močiutę palikę, tai sakom, gal būtų visai nieko.
1: O, tai bus čia night out, kokiame mieste beje gyvenat?
2: Mažeikėse.
1: O ką rytoj?
2: O rytoj jau dukrelę pasiimsim ir jau kažką šeimyniškai praleisim laiką.
1: Gerai, tai aš palinkėsiu jums gero šeimyniško savaitgalio, beje, kuo vardu jūsų vyras?
2: Vilius.
1: Viliui linkėjimai, jums gero savaitgalio ir dar kartą primenu, kad 100 yra jūsų.
2: Ačiū labai.
1: Štai taip lengvai pildomos jūsų kišenės, o jeigu šį kartą jūsų kišenėje švilpoje vėjai, tai aš priminsiu, kad yra vieta, kur galima pasiskolinti ir tai padaryti nemokamai. Kalbu apie smspinigai.lt, kurie suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Na pavyzdžiui, pasiėmėt porą šimtų, tai gražinate lygiai 200. Jeigu reikia 1000, irgi pasiėmėt 1000, tai gražinsit lygiai 1000, ne daugiau. Jokių paslėptų sąlygų, pirmas kreditas tikrai nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.

0: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos veriamos virtos kumpinės dešros tik 3,09 €. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 €. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį išvyksta Jungtinės valstijas ir tikisi po susitikimų kongrese ir Pentagone galėsintis pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių tolesnį dislokavimą Lietuvoje. Ministras kartojo, kad pradinės žinios yra pozityvios. Kaip skelbta Vašingtone, šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių valstijų kolega Marku Rubijumi teigia, kad amerikiečiai apie karių dislokavimą Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis ar savaitėmis. Šiuo metu Vašingtonas peržiūrė šalies karių buvimą Europoje. Anot vietos žiniasklaidos, Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius karių, o pagal vieną iš scenarijų skaičius galėtų būti sumažintas ir iki 40 tūkstančių. Taip pat iš Europos esą galėtų būti išgabenta dalis orlaivių laivų ir kitos karinės technikos, o labiausiai šį pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Vaikų skiepijimo rodikliai Europos Sąjungoje stringa, įsameu Vilina Žilvytė.
1: Bendrijos tyrėjai aiškinosi, kaip nuo 1980-ųjų keičiasi skiepijimosi septyniomis pagrindinėmis vakcinomis rodikliai. Nors ilgus dešimtmečius jie augo, ties 2019 metais pastebimas lūžis. 16 šalių sumažėjo 4 ar daugiau vakcinų naudojimas. Šita tas siejama su COVID-o pandemija. Tarp minimų valstybių – Vokietija, Ispanija, Airija, Nyderlandai, Švedija, Rumunija. Pasarojoje vaikų skiepijimo apimtis apskritai mažiausios. Savo ruoštų reikiamą 95% rodiklį pasiekė Luksemburgas ir Portugalija. Tyrėjai pažymi, kad sumažėję skiepijimo rodikliai didina riziką kolektyviniam ir individualiam imunitetui.
0: Vilniuje prasideda tautinių bendrijų kultūrą ir tradicijas pristatanti tautų mugė. Tris dienas sostinės centre vyks koncertai, pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos. Bus pristatome matai ir kulinarinis paveldas. Vienas pagrindinių mugės renginių savaitgalį vyks Lukiškio aikštėje. Programoje susitinkame Vilniuje, pasirodys Lietuvos baltarusių, graikų, kirgizų, rusų, totorių, ukrainiečių ir vokiečių kolektyvai. Vilniaus centre taip pat vyks tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Šiemet įtrauktas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. O Kaune prasidėjo tris dienas truksinti knygų mugė, jį rengiama jau antrą kartą. Be to, artėjant prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui, Kaune rytoj vyks sporto ir meno šventė Adamkijada. Viliamasi, kad jie atvyks ir pats jubiliatas. Jau 11 kartą rengiamoje šventėje dalyvaus moksleivių komandos iš 25 šalies mokyklų. Jie varžysi sporto rungtyse, pasirodys dailės plenere ir dainų festivalyje. Tuo tarpu Kauno zoologijos sode nauji gyventojai iš Rygos zoologijos sodo atvežtos dvi kapibaros, didžiausi graužikai pasaulyje. Dar vienas tradicija tapusių renginių šį vakarą vyks įvairiausiose šalies kampeliuose. Tai jau 12 kartą rengiama akcija Visa Lietuva šoka. Ir sporto naujienos. Vilniaus rytas gali turėti naują klubo savininką. Pasiūlymą tarp jų ilgalaikę dalininkę pateikė pastatų priežiūros bendrovė Civinity. Anot portalo Basket News, investuotojai siūlo už 3,5 milijono eurų įsigyti 51% ryto dalių. Teigiama, kad ši Civinity investicija tiesiogiai susijusi su jos ambicijomis tapti Vilniuje statomo nacionalinio stadiono arenos operatorę. Naujo dalininko ateimui reikia dabartinių pritarimo. Šiuo metu ryto dalininkai yra Vilniaus savivaldybė, valdybos pirmininkas Darius Gudelis, sostinės krepšinio mokykla, dar keli smulkesni subjektai, tarp jų aktyvis ir galių grupė bei tribuna. Startavus naujam LKL sezonui savaitgalį vyks dar 4 rungtynės, rytoj žais Panevėžio Lietkabelis su Utenos Juventus bei debutantė Tauragė su Jonavos komanda. Poryt Klaipėdos Neptūnas su Kauno Žalgiriu bei Gargždai su Šiauliais. Priminsiu, vakar per pirmąsias LKL sezono rungtynės Žalgiris svečiuose nugalėjo Gargždus 98-77. Lietuvos tenisininkų savaitgalį laukia galingas varžovas. Deviso taurės turnyre lietuviams svečiuose teks grumtis su serbais. Serbijos rinktinėje atstovaus du pirmo pasaulio reitingo šimtuko žaidėjai. Lietuvos rinktinės garbė gins Vilius Gaubas, Edas Butvilas, Pijus Vaitekūnas ir debutantas Justas Trinauskas. Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, vietomis palis, daugiau sekmadienį. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dienomis 17-22 laipsniai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: tokios geros, riebios 4 minutės po 16 valandos ir aš manau, kad drąsiai galime teikti, jog prasideda penktadienio vakaras. Tai gero visiems jaukaus prasidėjusio, jau, na, penktadienio vakaro, jau savaitgalio galima sakyti. Linkėjimai, kas namuose, kas kelyje, kas kamštyje gal kokiam sėdi ir žinoma, kas laukia šios savaitės atlikėjo Donato Montvido dainų. Dar porą valandų lieka iki žaidimo pabaigos, na, belieka tikėtis, kad dar sugrosime kokį kartelį ar porą kartelių tą Donatą Montvidą. Jeigu išgirsite jo dainas, tai nepasimeskit, o registruokitės į žaidimą, o sulaukia mano skambučio atsiliepkit. Jeigu yra atmintys spragų ir nebepamenate, kaip ką daryti, tai užsukit į rc.lt ir pasiskaitykit detales išsame šio žaidimo taisyklės.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Penktadienį žmonės turi įvairiausių tradicijų, beje, mano laidoje čia ir apie tai kalbėjome, buvo vienas žaidimas, kur prašiau jūsų pasidalinti savo penktadienio tradicijomis, kas eina į žygius, kas važiuoja į garažą, kas geria energetinius gėrimus. Galbūt yra tokių, kurie penktadieniais perka loterijos bilietus. Apie loteriją nebereikalo pakalbėjau, nes rugpjūčio 12-ąją JAV Illinois valstijoje buvo išloštas daugiau nei 1 milijardo JAV dolerių Powerball jackpotas. Tai yra antras pagal dydį loterijos laimėjimas valstijos istorijoje. Bilietas beje buvo nupirktas visai paprastoje parduotuvėje, tokioje nedideliai. Pačios parduotuvės vadovas Jonas Marshallas pasakojo, kad pats tą dieną taip pat buvo nusipirkęs Powerball bilietą. Ir kai sužinojo, kad būtent jo parduotuvėje parduotas laimėtas bilietas, jis nubėgo greit pasižiūrėti savoje, bet laimėtojų pasirodė yra ne jis. Tačiau žinot ką, pati parduotuvė už tai gavo 500 tūkstančių dolerių premiją ir manau, kad tai yra vis tiek geriau negu nieko. Na bet klausykit, laimėt milijardą, aš suprantu, kad reikės dar mokesčius sumokėti, bet wow. Čia yra kažkas wow.

0: žinių programėlės App Store arba Google Play.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
2: Xiaomi.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
6: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
7: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
8: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
9: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
10: Padainuokime apie švarą.
11: Gerai.
10: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
12: Clean Solutions.
10: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
12: Clean Solutions.
10: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
12: Clean Solutions.
10: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
11: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
13: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nuntų, šiuptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
14: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
15: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Neperseniausiai skaičiuodamas svetimus pinigus pasidalinau istoriją, kuri nutiko Jungtinėse Amerikos valstijose, kur žmogus loterijoje laimėjo daugiau nei milijardą. Nu gerai, milijardo čia radio centre laimėti negalima, tačiau šią savaitę, pavyzdžiui, Rūta ėmė ir laimėjo 500. Kaip jums tai? Rūta, turiu puikių žinių aš jums.
2: Na ir kokių?
1: Ogi Rūta, jūs laimėjot 500.
2: Valiau. Jauri. Ar tikrai?
1: A, tikrai. Nu, visų pirma, čia radio centras. Visų antra, ar jūs pagavot 3 mūsų šios savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas?
2: Taip.
1: Nu, tai kaip ir viskas sutampa. Tai čia radio centras, Rūta, ir jūs tikrai, tikrai laimėjot 500.
2: Yes, cool. Labai džiaugiuosi.
1: Kažkaip neina patikėt, aš kaip suprantu, ar ne?
2: Nu, kažkaip taip, žinot. Dar nesitikė.
1: Kur aš jūs čia užklupau, ar tik nebus, kad darbe?
2: Darbe.
1: Turbūt dabar kolegos žiūri jūs ir galvoja, kas čia
2: ne, Rūtai vyksta. Ne, aš dirbu.
1: Ai, viena dirba. Nu, tai jau galit ir garsiau parėk. 500 jūsų kišeniai, Rūta.
2: Valio!
1: Pinigų dar tikrai galima laimėti, nes iki žaidimo pabaigos lieka kiek daugiau nei 1,5 valandos. Tai sugroti 2 ar 3 Donato Montvido dainas laiko daugiau nei užtektinai. Jums tiesiog rekomendacija likti drauge, laukti Donato Montvido dainų, o jas išgirdus užsiregistruot. Kai išgirsite Donato dainą, siųskite žinutę parašius skaičių 3, savo vardą, o numeris 06-628-6288.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui vyriausybė neplanuoja, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip jis reaguoja į analogišką Vilniaus mero siūlymą. Pasak Sinkevičiaus, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. O jeigu šį sezoną augs šildymo kainos, kaip prognozuoja ekspertai, didės ir kompensacijoms skiriama suma. O dyzelinas Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras kainavo vidutiniškai 2,24 eurus, centu daugiau nei vakar. Tuo metu vidutinė benzino kaina per parą sumažėjo centu iki 1,93 €. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje rengiama tautų mugė, Kaune knygų mugė, taip pat sporto ir meno šventė Damkieda, tarptautinis fejerverkų festivalis. Raseiniuose ir Rokiškėje vyksta miestų šventės. Kol kas tiek, įsame žinios 17 valandą. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, galima per kūniją, prie jūros sustiprės vėjas. Temperatūra naktimis nuo 9 iki 14, pajūry iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
5: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
11: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
12: 4 minutės ir Sanjan! Ramenas! Sanjan skonis to garauna! Ramenas!
11: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
13: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
14: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
15: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
16: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
17: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
16: Lietuvos balsas. Šeštadieniais

Linkėjimai visiems besidžiaugiantiems penktadieniu, beje savo džiaugsmo pliūpsniais ar linkėjimais galite dalintis ir radio centro balsučių linijoje. Tiesiog įsijunkite WhatsApp'o Viberį arba mūsų radijas.lt programėlę, prikalbėkit gražių dalykų, palinkėkit ką nors ar penktadieniu ar kokią kitą progą ir siūskit man numeriu 0666286288. Žodžiu, sulaukti jūsų palinkėjimų čia yra visiškai normalu ir įprasta. Kaip ir pavyzdžiui bendrauti su artimaisiais vaizdo skambučiais arba susirašinėti pokalbių programėlėmis. Aišku, normalu cepelinus valgyti su spirgučiais ir grietinę, normalu vasarą mėgautis ledais. Na, o Vilniuje normalu, kad vanduo gali būti ir nemokamas, ir išmanus. Vilniaus mieste per metus išgeriama apie 14,5 milijono stiklinių nemokamo vandens iš viešų gertuvių, kurios įrengtos visame mieste. O jų tinklas nuolat plečiamas ir viešų gertuvių daugėja. Šiemet, pavyzdžiui, jų iš viso mieste bus net 72. Labai svarbu tai, kad tokiu būdu mažinama ir plastiko tarša. Kitas įdomus faktas yra apie išmaniuosius vandens skaitiklius, kurie leidžia nuotoliniu būdu ne tik nuskaityti suvartojamo duomenis ir taip palengvinti gyventojams atsiskaitymą, bet ir realiu laiku pastebėti avarijas ir nutekėjimus, o tai reiškia ir operatyviai sureaguoti ir žinoma sutaisyti gedimus. Dar vienas įdomus faktas – didžiausia Vilniaus Antavilių vandentiekio stotis aprūpina net 250 000 žmonių. Iš šios stoties nepertraukiamai tiekiama net apie 40% viso Vilniui reikalingo geriamojo vandens. Vilniuje tai normalu. Daugiau įdomių faktų rasite Vilniaus vandenų puslapyje www.lt/normalu.

0: Replika.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jausmu. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
5: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
10: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
11: Buvo kainos, o dabar kainytės. Atrinkti skanėstai tavo augintiniui vos po 1 €. Pasiūlymas galioja rugsėjo 14-20 dienomis, kika fizinėse parduotuvėse ir kika.lt. Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame.

0: dingsta internetas.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Priedangų rengimo ir atnaujinimo tempas šalyje turėtų būti spartesnis, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius ir pažymė, kad iš per pastaruosius 2 metus priedangoms skirtų 30 panaudota tik bemaž 4 milijonai eurų, o tai anot jo nėra geras ženklas. Tarpo priedangų savivaldybėse modernizavimo trečiajame etapo vidaus reikalų ministerija sako numačiusi skirti 16 milijonų eurų, taip pat siūloma didinti vidutinį vienai priedangai skiriamą finansavimą nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų, o maksimalų iki 155 tūkstančių. Siūlymo aprašas perduotas derinti su interesuotoms institucijoms, o trečią kvietimą teikti paraiškas savivaldybėms planuojama skelbti dar šiemet. Lenkijos Liublino ir Žešuvo oro uostų veikla vėl buvo sustabdyta dėl Rusijos atakų Ukrainoje, į orą vėl kelti naikintuvai, skelbta ir Lenkijos oro erdvės gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemų parengtis. Tuo metu per Rusijos smūgį į traukinį Ukrainos Charkivos srityje žuvo žmogus 7 sužeisti. Taip pat Ukrainos Žitomiro srityje žuvo mažiausiai 2 civiliai. Po Rusų atakos sudegė prekybos centrą Zaporižioje, dronai smarkiai atakuotos Konotopo miesto Sumų srityje, Kyjeve sužeisti 5 gyventojai, iš jų 3 vaikai. Savo ruoštų Rusija skelbė neutralizavusi per 600 ukrainietiškų dronų įvairiose srityse, vien Maskvos linkas atskrido per 3,500 bepiločių. Klaipėdoje tęsiasi kruizinių laivų sezonas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šįryt į uostamiestį atplaukė 258 metrų ilgio kruizinis laivas Norwegian Sun. Juo apžiūrėti Klaipėdos atvyko 1779 turistai, daugiausiai iš Kanados ir Jungtinių valstijų. Tai jau šeštas šio lainerio vizitas Klaipėdoje šiemet, artimiausių metų numatyti dar du – rugsėjo 28 ir spalio 6 dienomis. Apskritai, kruizų sezonas uostamiestyje tęsis iki spalio 14 dienos. Tą dienį iš Portugalijos atplauks Vasco da Gama laivas. Jis šį sezoną Klaipėdoje bus 58.
0: Vilniaus rytas gali turėti naują klubo savininką. Pasiūlymą tapti jo ilgalaikę dalininkę pateikė pastatų priežiūros bendrovė Civinity. Anot portalo Basket News investuotojas siūlo už 3,5 milijono eurų įsigyti 51% ryto dalių. Teigiama, kad ši Civinity investicija tiesiogiai susijusi su jos ambicijomis tapti Vilniuje statomą nacionalinio stadiono arenos operatorę. Naujo dalininko ateimui reikia dabartinių pritarimo. Šiuo metu ryto dalininkai yra Vilniaus savivaldybė, valdybos pirmininkas Darius Gudelis, sostinės krepšinio mokykla, dar galių smulkesni subjektai, tarp jų aktyvis ir galių grupė bei tribuna. Lietuvos tenisininkų savaitgalį laukia galingas varžovas. Deviso taurės turnyre lietuviams svečiuose teks grumtis su serbais. Serbijos rinktinė atstovaus du pirmo pasaulio reitingo šimtuko žaidėjai, o Lietuvos rinktinės garbė gins Vilius Gaubas, Edas Butvilas, Pijus Vaitiekūnas ir debutantas Justas Trinauskas. Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, vietomis palis, daugiau sekmadienį. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dienomis 17-22 laipsniai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kadangi startuoja jau 17 valanda, tai įspėju, kitaip tariant, primenu, kad čia startuoja ir paskutinė žaidimo 3 iš eilės su smspinigai.lt valanda. Tai reiškia, kad paskutinė valanda, kada dar galite sulaukti Donato Montvido dainų. Naujas išgirdę, žinoma, neužmirškite užsiregistruoti, nes sulaukia mūsų skambučio, gali žiūrėkit dar kišenę prieš artėjantį savaitgalį papildyti pinigais. Visa detali išsami informacija apie žaidimą, kaip jau patį žinot, guli rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašina mus nukels į laikus, kai populiariausias muzikos stilius Lietuvoje buvo Eurodisko. Sugrosiu jums tris dainas, pelniusios aukščiausias vietas reitinge LT Top 20 1995. 39 tų metų savaitę. Į trečią vietą sugrįžo grupė Jausmų imperija. Wow, kokias platybės interneto išnaišyti reikėjo, kad raščiau tą įrašą. Tad pristatau jums dainą Meilė mūsų. Antroje vietoje tikra tų laikų žvaigždė atlikėja Minika. Jos daina Rūpiučio lietus tapo tikru hitu. Ir numeris vienas pozicija tais 95-aisiais pelno visų pažįstamas ir mylimas duetas Dinamika. Su jau vizitinė kortele tapusiu sintezatorių skambesiu. Pristatau jums dainą Naktis.
0: Radio centro laiko

0: Radio Centro laiko mašina. Radio Centras.
1: Smagiai, taip melodingai pakeliavę laiku, dabar sugrįžkime į šias dienas ir čia noriu klustelti jūsų, ar jau teko girdėti, kad kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti ir dar pasiūlyti kai ką išskirtinio. Pavyzdžiui, nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų. O ką tai reiškia? Na, jeigu, pavyzdžiui, neseniai su kortele įsigijote telefoną arba akinius ir pargriuvus sulaužėt, gausite draudimo išmogą. Įsivaizduojat, kiekvienas jūsų pirkinys apdraustas nemokamai. Šalia to, jokio krepšelių mokesčio, nemokama sąskaita, grinų išsiėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį, pavedimai 24/7, virtuali kortelė, mobili programėlė ir dar 2% kintamų metinių palūkanų kas mėnesį, tiesiog už tai, kad laikote ir naudojate savo pinigus banke. Turbūt natūraliai kyla klausimas, o kuriamegi čia taip? Ogi banke Big Bank. Viską pasiimkite bigbank.lt arba telefonu 1388.

0: Lenovo.
1: Apple.
0: Lenovo.
1: Apple.
2: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
5: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
7: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
8: Si, senjor, kolaukiu pagalbos studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
7: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
9: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
10: 35.
9: Nostra 35.
10: Nuolaida 35%.
9: O kodas?
10: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35 gimtadienį. Patalynį, rankšluošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
9: 35 mums. -35 jums.
10: Apsipirkite internetu nostra.lt.
11: Prisimink, aš visą tą šalą.
12: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
13: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
14: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
12: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
14: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
15: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
16: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik vienas

0: Tauras akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kaip smagu, malonu, labai tikėjausi šiaip šiandien.
2: Būtent šiandien, kodėl šiandien?
1: Taip, ką tik kalbėjau va su vyru, sakau, tikrai pamatysiu, aš laimėsiu.
2: O, geras, išsimanifestavot. Kaip smagu, vyras šalia?
1: Taip, šalia.
2: Kuo vardu?
1: Tomas.
2: O tai Tomas skeptikas pas jūs?
1: Nu, netikėjo, kad laimėsiu.
2: Dabar jau Tomas galės visuomet jūsų intuiciją pasitikėti, nes Skaidra, jūs viską teisingai padarėt ir jums pagaliau keliauja 100 eurų.
1: O, labai malonu. Kiek laiko žaidžiau.
2: Kiek tas yra tiek?
1: Nu, nuo pat pradžių.
3: Girdėjot? Svarbiausia tikėt. Kai tikėsi, tai žiūrėk ir pritrauksi tą sėkmę. Tai dabar reikalas tas, kad lieka apie pusvalandį iki šiandienos ir apskritai šios savaitės žaidimo 3 iš eilės su smspinigai.lt pabaigos. Per pusvalandį dar tikrai galima spėti sugroti 2, o gal net 3 Donato Montvido dainas. Joms skambant būtinai reikėtų registruotis, siunčiant SMS numeriu 06-628-6288, o žinutį parašyti du dalykus. Tai yra skaičių 3, tai yra šio žaidimo simbolis, na ir jūsų vardą. O jeigu paskambinsiu, beliks atsiliepti ir apsidžiaugti papilnėjusi kišenę. Gerai, reikia mažiau pliurpt, kad kuo daugiau dainų spėčiau sugrot.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Europos Sąjungai ir vėl nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijai pratesimo. Kitas nuolatinio atstovų komiteto posėdis numatytas pirmadienį. Sankcijos nustos galioti antradienio naktį. Kalbama apie ribojimus taikomus beveik 3000 fizinių ir juridinių asmenų, įskaitant diktatorių Putiną ir jo pagalbininką Sergejų Lavrovą. O Rusijoje prasidėjus parlamento rinkimų spektakliui šią popietę dėl dronų pavojaus Sočyje prie Juodosios jūros uždarytos rinkimo apylinkės sustabdytas balsavimas. Apie tai praneša ukrainiečių žiniasklaida. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Rytoj Gargždų banga priims Telšių Džiugą, o Vilniaus rajono Transinvest Vilniaus Žalgirį. Sekmadienį Kauno rajono Hegelman namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą, o Šiauliai priims Kauno Žalgirį. Kol kas tiek, įsame žinios 18 valandą.
1: Jau netrukus pakalbėsiu apie rudeniškus orus, o kai lauketas oras toks permainingas rudeniškas, tai švaresnis ir sveikesnis oras jūsų namuose. O tuo kasdien rūpinasi Clean Filter. Šiandienos jau neliesiu, turim ką turim, pasidžiaukime visai neblogų orų ir tas oras neblogas bus artėjančio savaitgalio metu taip pat. Sinoptikai įsitikinę, kad rodysi saulė, šiek tiek palis, laikysis tokia rudeniška šiluma. Jeigu tą šilumą sudedant į skaičius, tai tiek šeštadienį, tiek sekmadienį bus apie 17-22 laipsnių šilumos. Tad noriu palinkėti smagaus, jaukaus artėjančio savaitgalio, kurio metu bus galima tikrai iškišt nosį į lauką. Nu, kai oras dar labiau atvės, tai vis daugiau laiko praleisim namuose. Kad juose būtų gera kvėpuoti, pasirūpinkite rekuperatoriaus filtrais. Apsilankykite elektroninėje parduotuvėje cleanfilter.lt, įveskit nuolaidos kodą ORAI 10, na ir gaukit 10% nuolaidą, bei galimybę laimėti firminę Clean Filter kuprinę.

0: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Hanu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
6: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
7: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
8: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
9: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
10: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuoja.

0: Dabar matau plus 17. Nu, norėtųsi galbūt, kad būtų šilčiau. Šiaip rudenį apskritai norisi šilumos, ar ne? Kuo daugiau jos ieškome, tuo mažiau jos nori mūsų akiniai, turbūt. Aš tai pagalvojau. Atvira židinio liepsna, pirties garai, karšto oro srovė iš orkaitės, visa tai akiniams gali būti tiesiog pražūtinga. Na, dabar, bičiuliai, metas žaidimui. Žaidimui, kuriame jūs galėsite laimėti 55 eurų vertės filmą ant dovanų čekį, kurį galima panaudoti įsigyjant korekcinius arba saulės akinius, taip pat kontaktinius lėšius arba akių sveikatos paslaugas. Tai žodžiu, 55 eurų iš filmą, kur norit, ten dedat. Dabar belieka priminti mūsų telefono numerį 06-628-628-8. Jūs prisiskambinat, užduodu klausimą, žinoma, kad susijusi su akiniais ir šiluma, ir tada, jeigu atsakymas teisingas, viskas, čekis yra jūsų. Viskas labai paprasta, numeris primintas, skambučių čia yra apstu, kažkam sakau alio.
1: Sveiki.
0: Laba, kuo vardu?
1: Audrius.
0: Audriu, akiniuotas pats ar ne?
1: Turėjau akinius nuo saulės, tiesa.
0: Šiaip mėgstat nuo saulės akinius, ar ne?
1: Jo, prireikia.
0: Prireikia, teisingai, prireikia. Nu tai, Audriu, aš dabar turiu klausimą jums, atidžiai išklausykit, apie ką kalba ir pasirinkit teisingą atsakymo variantą. Audriu, dėl staigaus temperatūros pokyčio galime akinių lęšių paviršių ir dangų pažeidimai, plastikinių rėmelių deformacija ir spalvos pakitimai. Todėl yra labai labai svarbu žinoti, kaip korekcinius akinius apsaugoti nuo karščio. Dabar klausimas, Audriu, jums, kuriuos iš šių patarimų... kaip čia paimsit, pasinaudosit kuriuo patarimu. Pirmas variantas yra toks. Į pirtį eitumėte be akinių. Antras variantas, būnant su akiniais, vengtumėte buvimo arti karšto oro šaltinio, gal ten kokia įkaitusi orkaitė, žinot, durelės atidaro, tai žok, toks karštis tvoskia, prie židinio neitumėt, arti laužo nebūtumėt. Trečias variantas, nepaliktumėte akinių karštą dieną įkaitusime automobilyje, o gal norit pasirinkti visus tuos išvardintus variantus, tai kaip galvojat?
1: Galvoju, žinau, kad visi tie trys tikrai gali daryti neigiamą įtaką akiniams ir daryčiau būtent taip, kaip jūs sakėt.
0: Galvojat, kad gali nuo karščio tiesiog susilankstyti rėmelį ir ten pakisti spalvą lęšio, ar ne?
1: Nu, visi trys išvardinti variantai, ta prasme.
0: Taip, taip, taip, aš suprantu, suprantu. Ir nu ką aš čia dabar slėpsiu? Tai aišku, kad jūs teisus. Visi trys ir buvo teisingi. Audriau, sveikinu jūs. 55 eurai iš filmą yra jūsų.
1: Ačiū.
0: Nu tai prašom, gero savaitgalio, beje, turit plaunų?
1: Triu.
0: Pasidalinsit ar paslaptis čia bus?
1: Taip, kukurūzų labirintas plane ir fejerija.
0: O, bet čia jeigu bus, jeigu kals labai ryškus ferverkai, bus galima akinius užsidėti, ne?
1: Gal spėsiu jau užsukti, jo, tiesingai.
0: Gerai, sveikinimo jums ir gero įspūdingo savaitgalio.
1: Ačiū jums taip pat.
0: Gerai, laimingai. Na viskas, Audrius patenkintas jau, galės kažkur išleisti tuos 55 eurus. O aš visiems primenu, kad filmą rekomenduoju įsigyti atsarginius akinius ir pasinaudoti specialių pasiūlymų, tai yra antri už pusę kainos. Nuolaida yra taikoma antriems tiek pat arba mažiau kainuojantiems korekciniams ir saulės akiniams. Nuolaidos dydis yra neribojamas ir nuolaidos su kitais pasiūlymais yra nesumuojamos. Tai savaitgalį, manau, turėsit laiko, galit užsukti į filmą.

0: Afrika.
1: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
8: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
9: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
12: 35.
11: Nostra 35.
12: Nuolaida 35%.
11: O kodas?
12: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynei, rankšluosčiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
11: 35 mums. Minus 35 jums.
12: Apsipirkite internetu. Nostra.lt.
13: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
14: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
13: Nieko sau.
15: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
16: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas Alta žinios. Aš Irena Maksimova, dabar 18 valandų. Gražinti PVM lengvato šildymui vyriausybė neplanuoja, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, ekspertams įspėjant apie aukštesnį šildymo kainas artėjantį sezoną, o Vilniaus merui pasiūlius gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Anot Mindaugas Sinkevičius, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Sistema veikia gerai, o šį sezoną augant šildymo kainoms, pasak premjero didės ir kompensacijoms skiriama suma. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį išvyksta Jungtinės valstijas ir tikisi po susitikimų Kongrese ir Pentagone, galėsiantis pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių tolesnį dislokavimą Lietuvoje. Tuo metu Vašingtone šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių valstijų kolega Marko Rubijumi teigia, kad amerikiečiai apie karių dislokavimo Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis ar savaitėmis. Anot amerikiečių žiniasklaidos Pentagonas svarsta iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius, o gal net iki 40 tūkstančių karių. Labiausiai šie pokyčiai esą gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Rusijoje prasidėjo ir 3 dienas truks parlamento rinkimų imitacija. Balsavimas rengiamas pirmą kartą nuo plataus masto Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios. Bet kokiai ruso opozicijai dalyvauti rinkimuose uždrausta, šiaip pseudo balsavimą, Maskva rengia ir okupuotose Ukrainos teritorijose, Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono dalyse, bei prieš 12 metų okupuotame Kryme. Slaugytojai šalyje turės daugiau galimybių skirti laboratorinius tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, siekiant efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą, nuo spalio slaugytojams bus suteikta daugiau funkcijų. Viena jų galimybė skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus. Pavyzdžiui, prieš planinę invazinę ar intervencinę procedūrą slaugytojai galės atlikti kraujo krešėjimo ir kraujo grupės tyrimus. Ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sergantiems pacientams slaugytojai galės skirti streptokoko antigeno testą. Taip pat numatyta galimybė vertinti kai kuriuos pasėlių tyrimus, atlikti greituosius rotaviruso ir kitus tyrimus, numatyti ir skatinamieji priedai už skiepijimą nuo gripo bei COVID-o.
0: Vilniuje prasideda tautinių bendrijų kultūrą ir tradicijas pristatanti tautų mugė. 3 dienas sostinės centre vyks koncertai, pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatai ir kulinarinis paveldas. Vilniaus centre tuo pat metu vyks ir tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. O Kaune prasidėjo 3 dienas truksianti knygų mugė. Be to, artėjant prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui, Kaune rytoj vyks sporto ir meno šventė Adamkiada. Joje dalyvaus moksleivių komandos iš 25 šalies mokyklų. O Kauno zoologijos sode nauji gyventojai. Iš Rygos zoologijos sodo atvežtos 2 kapibaros – didžiausi graužikai pasaulyje. Dar vienas tradicija tapusių renginių šį vakarą vyks įvairiuose šalies kampeliuose. Tai jau 12 kartą rengiama akcija Visa Lietuva šoka. Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais. Gana vėjuota, vietomis palis. Daugiau sekmadienį. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dienomis 17-22 laipsniai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos.
2: Lietuvos ir viso pasaulio laikrodžiai persiverti į naują valandą, jau 18 valanda, tai jau toks rimtas penktadienio vakaras ir norisi palinkėti jums smagaus penktadienio. Ar jis bus aktyvus, ar bus pasyvus, jau čia kiekvienas pagal savo norus, pagal savo poreikius. Smagu, kad laiką leidžia draugė su radio centru, o dabar galite taip ramiai jau klausyti mūsų, nebereikia gaudyti jokių dainų. Žaidimas 3 iš eilės smspinigai.lt jau šią savaitę baigtas, naujas atlikėjas ir naujos galimybės laimėti pinigų startuos kitą savaitę. Dabar tiesiog maloniai vakarokit ir pasitikit.

0: Visi radio centro klausytojai puikiai žino, kad rytais pas mus vyksta žaidimas ryto dešimtukas, kur per pusę minutės reikia atsakinėti į klausimus. Jeigu atsakai į 10, laimi 100 eurų. Žinoma, kad visi atsakymai turi prasidėti ta pačia raide, tai šios dienos raidė buvo K. Kviečiu paklausyti, kaip sekės Virginijui ir drauge su juo pažaisti.
1: Medis.
2: Kiparisas.
3: Gyvūnas.
2: Kalė.
1: Paukštis.
2: Kentauras.
3: Mokymosi įstaiga.
2: Kolegija.
1: Žuvis.
2: Karpis.
3: Linksnio klausimas.
2: Linksnio klausimas.
1: Mhm.
2: Kodėl?

0: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
0: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefoną?

0: Kor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos veriamos virtos kumpinės dešros tik 3,09 €. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 €. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui.
4: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
3: Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
4: smspinigai.lt.
3: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Etrija savaitgalio daina. Pristatau David Guetta ir Hipotan kūrinį You and I, Me and You. Galiu drąsiai teikti, kad su šia daina David Guetta grįžo prie to šokių muzikos skambesio, kuris jį ir išpopuliarino visame pasaulyje. Griežtas su daug balsų ir emocijos kūrinys, tikiu šiemet įsirašys į topų istoriją. O gerbėjai džiaugiasi, nes elektroninės muzikos karalius sugrįžo. Išgirskite Etrija You and I, Me and You.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Labas vakaras, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija čia popietę smogė Odesai, apgadintas miesto centre esantis administracinis pastatas, sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Dyzelinas Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras kainavo vidutiniškai 2 eurus 24 centus, centų daugiau nei vakar. Tuo metu vidutinė benzino kaina per parą sumažėjo centų iki 1,93 euro. Prezidentas Gitanas Nausėda žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais po mirties apdovanojo 36 žydų gelbėtojus. Apdovanojimus tėvų, senelių ir prosenelių vardu atsiėmė artimieji. Vilniaus rytas gali turėti naują savininką. Pastatų priežiūros ir inžinerinių sprendimų grupė Civinity planuoja įsigyti 51% klubo dalių, skelbia Basket News. Portalo žiniomis sandorio vertė siekia apie 3,5 milijono eurų. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros sustiprės vėjas. Temperatūra naktimis nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: replika.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus? Sapiens kreatino guminukai porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos

visokiose rilsuose, tiktokuose su tikrai nekartą matęs įvairiausių gyvūnų, kažkur tai įkišusių galvas. Tai čia dar viena tokia istorija. Šį kartą istorija yra iš Teksaso, kur meškėnas kelias netgi dienas klaidžiojo su galva įstrigusią majonezo indelyje. Gyvūną žmonės pavadino netgi majonezą. Gyvūnų kontrolės darbuotojai kelis kartus bandė jį sugauti, kol galiausiai meškėnas įsikūrė medyje prie apleisto namo. Kai jį galų gale pavyko sugauti, gyvūnas buvo jau gerokai dehidratavęs, nes kelias dienas negalėjo normaliai nei valgyti, nei gerti. Tačiau šiaip jautėsi visai stebėtinai gerai. Specialistai pašalino indelį, suleido skysčių ir dabar majonezą gydoma prieš paleidžiant atgal į gamtą. Turbūt pamoka bus išmokta ir daugiau galvų į jokius indelius šis meškėnas nebekiš. Na ir būtent su šia istorija jau norėčiau su jumis atsisveikinti, linkiu gražaus artėjančio savaitgalio, žinoma, gero gražaus penktadienio vakaro, o kai savaitgalio metu įsijungsit radiją, vėlgi girdėsit mūsų balsus. Pavyzdžiui, rytoj, šeštadienį nuo 9 su jumis pasilabins mano kolegė Simona, o sekmadienį girdėsite mano balsą. Jį išgirsite taip pat nuo 9 iki pat 15 valandos. Tad iki greit!

0: publika.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli. Keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Gražinti PVM lengvatos šildymui vyriausybė neplanuoja, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, ekspertams įspėjant apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį sezoną, o Vilniaus merui pasiūlius gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Anot Mindaugas Sinkevičiaus kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Sistema esą veikia gerai, o šį sezoną augant šildymo kainoms, pasak premjero didės ir kompensacijoms skiriama suma. Priedangų įrengimų ir atnaujinimo tempą šalyje turėtų būti spartesnis, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ir pažymė, kad iš per pastaruosius dvejus metus priedangoms skirtų 30, panaudota tik bemaž 4 milijonai eurų. Tuo tarpu priedangų savivaldybėse modernizavimo trečiajame etapui vidaus reikalų ministerija numatė skirti 16 milijonų. Taip pat siūloma didinti vidutinį vienai priedangai skiriamą finansavimą nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų, o maksimalų iki 155 tūkstančių. Trečia kvietimą teikti paraiškas savivaldybėms planuojama skelbti dar šiemet. Lenkijos Liublino ir Žešuvo oro uostų veikla vėl buvo sustabdyta dėl Rusijos atakų Ukrainoje. Į orą vėl kelti naikintuvai. Tuo metu per Rusijos smūgį į traukinį Ukrainos Charkivo srityje žuvo žmogus, 7 sužeisti. Taip pat Ukrainos Žitomiro srityje žuvo mažiausiai 2 civiliai. Po Rusų atakos sudegė prekybos centras Zaporižioje, Kyjeve sužeisti 5 žmonės, iš jų 3 vaikai. Dieną rusams atakavus Odesą sužaloti bent keli civiliai. Savo ruožtu Rusija skelbė neutralizavusi per 600 ukrainietiškų dronų įvairiose srityse. Prezidentas Gitanas Nausėda žuvančiųjų gelbėjimo kryžiais po mirties apdovanojo dar 36 žmonės antrojo pasaulinio karo metais gelbėjusius žydus nuo nacių genocido. Tradiciškai rugsėjo 23-ąją minimos Lietuvos žydų genocido atminimo dienos išvakarėse teikiamus apdovanojimus atsiėmė jų artimieji. Vilniaus rytas gali turėti naują klubo savininką. Pasiūlymo tapti jų ilgalaikę dalininkę pateikė pastatų priežiūros bendrovė Civinity. Anot portalo Basket News investuotojai siūlo už 3,5 milijoną eurų įsigyti 51% ryto dalių. Teigiama, kad ši Civinity investicija tiesiogiai susijusi su jos ambicijomis tapti Vilniuje statomo nacionalinio stadiono arenos operatorė. Naujo dalininko atėjimui reikia ir dabartinių pritarimo. Šį savaitgalį šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Vilniuje jau 18 kartą rengiama tautų mugė. 3 dienas sostinės centre vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, veikia matininkų ir kulinarinio paveldo mugė. Vienas pagrindinių renginių – tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Kauno Žalgirio arenoje rengiama antroji Kauno knygų mugė. Rytoj Kauno Darius ir Girėno aerodrome vyks tarptautinis fejerverkų festivalis, o prezidento Valdo Adamkaus sporto centre sporto ir meno šventė Adamkieda. Savaitgalį taip pat rengiamos Raseinių Rokiškio miestų šventės, įvairiose šalies vietovėse vyks rudens festivaliai, grybavimo ir derliaus šventės.
0: Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, vietomis palis, daugiau sekmadienį. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dienomis 17-22 laipsniai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
1: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
0: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.

0: Dette.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

Atlikta. Tavo puikus miegas prasideda su Jusk. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk Jusk ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. Jusk, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyks į Jungtines valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Pirminiais duomenimis žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionui bus pozityvios. Europos Sąjunga Ukrainai skyrė 3 milijardus 300 milijonų eurų raketoms ir amunicijai įsigyti. Pinigus žadama pervesti jau rytoj. Apie tai po pokalbio telefonu su prezidentu Volodymyru Zelenskiu pranešė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Rusijoje prasidėjo parlamento rinkimų spektaklis, opozicijai dalyvauti uždrausta. Nebejojama, kad daugiausia balsų bus priskaičiuota partijai Vieningoji Rusija, šalį valdančiai jau 20 metų. Gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui vyriausybė neplanuoja, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip jis reaguoja į analogišką Vilniaus mero siūlymą. Pasak Sinkevičiaus, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė, o jeigu šį sezoną auks šildymo kainos, kaip prognozuoja ekspertai, didės ir kompensacijoms skiriama suma. Dyzelinas Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras kainavo vidutiniškai 2,24 centus, centu daugiau nei vakar. Tuo metu vidutinė benzino kaina per parą sumažėjo centu iki 1,93 €. Prezidentas Gitanas Nausėda žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais po mirties apdovanojo 36 žydų gelbėtojus. Apdovanojimus tėvų, senelių ar prosenelių vardu atsiėmė artimieji. Ceremonija surengta artėjant rugsėjo 23-ąją minimai Lietuvos žydų genocido atminimo dienai. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinėje jau 18 kartą rengiama tautų mugė. 3 dienas miesto centre vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, veikia amatininkų ir kulinarinio paveldo mugė. Kauno Žalgirio arenoje prasidėjo antroji Kauno knygų mugė. Rytoj Kauno Dariaus ir Girėno aerodrome vyks tarptautinis fejerverkų festivalis, o prezidento Valdo Adamkaus sporto centre sporto ir meno šventė Adamkiada. Taip pat tęsiasi Raseinių ir Rokiškio miestų šventės. Vilniaus rytas gali turėti naują savininką. Pastatų priežiūros ir inžinerinių sprendimų grupė Sivinity planuoja įsigyti 51% klubo dalių, skelbia Basket News. Portalo žiniomis sandorio vertė siekia apie 3,5 milijono eurų, o ši investicija tiesiogiai susijusi su ambicijomis operuoti statomo nacionalinio stadiono areną. Sivinity patvirtino pateikusi siūlymą investuoti į klubą. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime, ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.